Ora fafonga mai e nisi nei o afionga le atua e tō matawina ai tātou rune fiafi pai tawina mua mua le afionga le atua la mou mai lea e whenga ingatuai le tusio salamo e lima suma lima tasir faitau e fia faitawina mai fai upo e lua sifulma le lua fafonga mai e afionga aru tātou atua. Ia e tu ina atu ia iova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e whavavau le a miotonu ia whaanga e tia. Ia e tu ina atu ia iova o mea e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e whavavau le a miotonu ia whaanga e tia. Tusi mai le whenga inga fau. Mau mai lea ele, tusi mua mua la apostolo Peteru lona mataa upo e lima, alona fai upo e fitu e fapea lona faitawina. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai, awa olo manatu mai o ia ia te outou. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai, awa olo manatu mai o ia ia te outou. Ia whamanu ia mai lea tua i le faitawina o nga fionga. Ma ia tu mau atu lava ia te ia lona lava vi inga. Nei maso uma lava e o le whava vau, whava lava. Amen. O sina upu e whamarosi ai i nea fiafi le tatou a inga. Se o tatou a tunu. Maua mai lava lea i a fionga alo tatou li isa faitawina. Aor fenga inga fau le mua mua peteru lona matau pue lima. Olo yei faitau e fapea. Ia tu ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. O waolo o manatu mai o ia ia te utou. Ia tu ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. O waolo o manatu mai o ia ia te utou. Fia faitawina mai le version learn amplified. If I bear on a fighter winner, casting the whole of your care, all of your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on him for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Ole ta upo fi fa malo se ta to a wanga to for it you to my favor never yes. Ina ua afio mai e su laulangi sa ia la unga ili mea tau popole. Ona o ia o le atua, nata sila fia le loto le tangata e popole. Ina sila sila la Yesu, i tangata sa falongo longo ilona taimi. E to tele tangata popole. La unga leo Yesu mafailo na sau noanga e fapea. Awa to te popole. Awa foi tau te fesili, po ani mea e ai ai, po ani mea inu ai, o a mea e ofu ai. Ole hawa mai aru tantori, ina ia ave esea mai le loto lea mai tangata, ole popole. Sina fia leia lea tua, ole tangata e eilo na ngase ngase fapea, e popole, e eitai me popole ai. Lea lawa mavai atu Yesu, o tu lai mai lawa apostolo, Saulo Peteru tusi wa lesa falong long oi Peteru temio feo ima Yesu. Saulo Peteru fa ima Yesu, awa to te popole. Ai sa Peteru fa ima, o to ye popole. La fuatu, mea umana e to te popole ai ili atua. Awa lo manatu mai o ia, ya itato. Ole upule lo fa petani va pea casting the whole of your cares. Ole upu casting e sau mai le ngangana e leni. Olo faa marosia ona tu watu se mea. Olo faa marosia, olo faa marosia oe. Ona e lafo ese atu ma e ave ese ina atu se mea. Olo o yate oe. Ole fai maila na fionga pa ia le atua. Ia tu ina atu. Ele na o se mea folele taua ina lafo atu. Ae ole faa matala ina ole upure ia tu ina atu. Olo o maua mai ile ngangana e peru ma le ngangana e leni. Ole faa marosia lea ona e tamafai e ave ese se mea o loo iate oe.
A faila o popole o na o leta na nore fionga le atua o popole. O lea leta na nore fionga le atua. Ia tatou tau mafai, tatou ia popole. Tau mafai ia faamarosia o na ave esese mea. O loo e nofo maoe. E leo manao Yesu e ta ofi e tangata ilo na loto le mele tau o le popole. Silfia le ia le atua. E mai e tangata to ea faina e la maftanga. Olo famtalaina o mea umato te pole ai. Olo famtalaina e nisi o tustusinga ma nisi o faliunga. E le na popole. So se mea lava e o lava i mea lai mafati e tangata. E lafa uma lava i le atua. A o tato ye nei a sa, ta yao foi sauni a onga sauni I farifainga aruenga sauni favelave fai o ainga, e iai lavar tangata, o lona lea ngase ngase ole popole, ae fafonga mai le ainga ole atua. Si la fia leia le atua, ole mele ole popole, o se afianga leanga lea e afia ele tangata. Lelan sawi Yesu la unga. Sawi Yesu va vayatu Yesu tangata. E popole me ai ai. E popole me ofuai. E popole me e ai atai au. Saulolo Yesu la unga mfailan famtalangale. Olota uan matayo ono. Ya se utango e va vayatu retusilna. Il matayo mtao po ono. Fama Yesu ile. La onga le in matayo mtao po ono. Hey, mate.

אומר צפה מטלם הישו, אלי איש המאה, אלי אימא פייר תנת שאלונו פה, פה לאונה, אונה אומי לא נאולה, ואפור מבוא לילת על הישו לאיל מטה יאונו, פעמי, אולי מאה לאו צפה יצווה יעת אוי, יעת אוטו, אהו נאוטו פה פולי, צולה וואר, לאו מסע אומה ישו, לתנת עליי פה פולי, אהו אוטו פה פולי, ללא פוי פה, מי מו מי, פעפור המי, או אוי או שתנת אפו פולי, עליהו אומי לפת עליי נא ישו, פעמי, אולי מאה לאו צפה יצווה יעת אוטו, אהו נאוטו פה פולי, יאוטו וולה, I mea tau te ai ai, ma mea tau te inuai, po o tau tino I mea tau te ofu ai. E le siri ea le ola I le mea ai, ma le tino I le ofu. O le au onga le au mea le feong pa ia le atua fatau le mea lori popole. Ona o le tala petelu, foi mai, o tatou ia popole, tatou o e lafo ai I le atua, mea I le popole, lafo I le atua, a e tutu oi, a wato I popole, e le aise pole I ate oi. Al fafita au ni oro tupu, e fai ngata te le tangata ona tamu fai release le popole, e mana o tangata e popole. Me foi le au loo tala no, me le feo pa ia le atua. Fasino e le atua, le tangata e halu e vava ai manu fene lei. Ona o lasi le fia Yesu, le moto tangata e falongo longo mai lana launga. E pisi au le mea ai, e popole I mea ai, e popole I le ola I le mea ofu ai, o le mea inu ai, o le mea ai ai, o le fale nofo ai, o vai e inu ai, mea uma lavana, le lo foi po e mai mo mai nea fiafi, o na foi te popole le tongia lo fale, e le tongia le mea nate nofo ai, e le tongia o pili, au le a onga le au mene feo pa ia le atua, nofo leo Yesu, mfa asino o tangata ne, fai mai, o e vava ai manu fe lei, Fai mai au tau va'ava ai I manu fene lei, la tau te le lulu saito. Pe sele sele, pe fa'aputu I fare saito. Ai fanga ina I la tau lo, e lo tau ta ma o le langi. O le a onga le Yesu, ua matua I fa'ama mafai e Yesu, e pe I fo ringa mai, ua fa'angata Yesu le ora sa ilo te angata I meo le tino le nei. O ti te a fa'ape mai Yesu, a watau tau fai ngā ruanga. A wai, a le fai ngā ruanga te angata. Ele maua mea ia, ele maua le ofu, ele maua le ai, ele maua le vainu, mea umalava ele mafayo na maua, pe a fai ele fai ngaruenga tengata. A o ila, sao Yesu, e esela na fatula nganga, a matalaunga Yesu, le fai upo le asuma le mfai mai, a watu tupo pole, o lunga ae, o lo a mele fionga pa ia le atu mai, a watu tupo pole lo uto wola, yo ise se ale pole le ola. Awa si le fia le ele atua, le nātula whara tangata, tasi le vāenga, e po pole te le tangata, pēā vāi atu, walese mea ai, ia pēā vāi atu foito, tasi al mea ai le toi, ono o re tangata sā mua ta wana lua koru kuka, ia o peile o māngai, a kasi le kuka, peie o le mānai, awa onga le fionga le atu, mai auto te po pole, o isi la ia mea o le po pole tangata, saulo Yesu faila na onga le leilava, Awa tau te popole, mea tau te ofu ai, o mea tau te inu ai, po tau tino, mea ofu ai, ia po mea ai, mea umalava, o fale, o fanua, so se mea. Ae tangolo Yesu ufasino tangata imanu fenelei. Fai mai, iau tau vava ai imanu fenelei, la tau te le lulu saito pe sesele, pe fa aputu ufare saito. Ae fanga ina ila tau lo tau tamaa unelangi. Saulo le maratale Yesu fai mai, elesi di ea, lo o tau le lei I lo la tau. Laina muri muri lava fai porusu ma lava fai man. E le siri ea lo tau le lei I lo la tau. A fai e le ngā lulu e manu fere lei. E le lulu saito pe whaputu. A e le aise manu lele e tate wa aie whanoa noa. Pe popole. A e ole au onga Yesu. Yesu e ona tala I fai mai. E fafanga ina manu fere lei e lo o tau tamaa ule lang. Saule atua fafanga manu fere lei. Fōringa mai e tele I atu lwha atua tua o manu lele I lo re tangata. A o re tangata o lea o I o re pale a li o ngā ruenga le atua. A e po pole atu re pale a li o ngā ruenga le atua. Na I lo re manu lele le se anganga. A o le o nofo le atua fafanga manu fere lei. Lea lai tamo fai le atua e fo fo le mai le o re po pole. E au mai e inu manu lele lai ola fia fia yaso ma e tau fo fo o e fafita au le o tangata. O le ola po pole. Au e fafonga mai foi mai mai mō mai o oele si tangata popole. Leua mai lea onga le Yesu. Vavai man fen lei,
ele nulu saito pe fa putu far saito ai fangaina ele atua ole asa tato ma fa fau le fio maiore atua ma fa fanga manulele fa fanga manfelelei ai fa lo lo ma popole tangata le tau ore tangata na faia e aore atua e ila le lenga muri muri olo fa pe ma ye Yesu mai ele siri elo uto le lei lo lato La inga o le tua ma Samoa atoa. So stangata fatua tua ma falango lango le tua. E siri atu lo le lei ilo manfe lei. A fai ola fia fia manfe lei e lei. Lo popole ona o laeta ritonu manfe lei o laifa fanga e le tua. A la fafea na ola popole tangata, tangata o le tua. La la la leo soso atu ya te o le fia fin nei. Ina ia awane e toi popole. Ai fafonga le la faitawa atini le matua ne. O se maua e fafonga so oyai. Se maua e fafonga so oyai. Mai, wai e so outou na te mafai alona popole. Ona fatele le umiolo na olanga ile kupita tas. Se afoi ne mea to te pole ai ofu. I outou mafaufau le utarutalo le vao. Pe fa pe feo na tupu. La to te le ngalulue, la to te le milofoi. Onairu itahu ia wa au mai aro tatu orio Yesu Keriso. Ole istangata soifua ata ata alae mail popole. Ole istangata soifua olae saa fai alae popole. Olona loto ele ofile mu. E, wato otele ngase ngase e ngase ngase il popole. E taule e aula la tumana wafafonga mail tautinonga nisi utangata popole. Saa fai ilumbo le tua ala utefalongo longo yai. Fai mail la tumau ele e aula la tumanava. E pu'upu'u la tō mānawa, e le leisa la tō moe. E tau mawhai e moe, ai le mawhai na moe. E tau mawhai e ai, e le mawhai na ai. E siaki atu whale mai, wa alu lunga lono toto. Te lei o le afianga, e afia e te ngata popole. Ale manu, manu lele, ale lele e sifo lele sa sae, lele sifo lele sae. Ola fia fia, o lae fa fanga ele atua. Tu mailo le yata uo ta uo fa na uo le tuo. Te ngata fa tuo tuo. Alai popole. Popole lesi pe ava yatu wala ititi lan tupe. Popole lesi pe ava yatu wala tamaili asor fa ave lave. Le imaua lava se tu sangor fa ave lave. Popole lesi pe ava yatu fa ngata pili. E popole tofur ta ngata mame pole ai. Ai te lo oe lea o onga la fiongo pa ia lea tuo. A e nofo neima la foai lea tuo lo popole. Ona ki lia leo oe. Langa leo fai mai Yesu. E siri atu lo tatou le lei lo manfere lei. Lefa fea na ora sa oloto manfere lei ma le popole. Ai popole ta ua le ta une fa na ua le tu. Ta tau na siri atu. E moni fam talanga Yesu fai pa lua sfuma le ono. E le siri e lo utou le lei lo lato. A fai ora fia fia manfere lei. Fere lei fia fia ma ai ai le ngalue. Ai fa no nor fa na ua le tu. Fa na ua tu tu. E ai popole fa na ua netua. E feo ai popole fa na ua netua. Ai feo ai sa o loto manfere lei. Ai e tau on tato fa tua tua re tala tuspaye. E siri yatu lo tato le lei. Ilo la tau. Pa uifo ila utarotaro le vao mai ele milo ele ngaru lue. Ai ola lava la tau. Ai ata tau ul fa na ua netua. Ai ata tau tangata tau angafasa. O ai a fa ina popole. Le ala leo fai mai o Yesu. Fafonga le luia Yesu. E mai le matango fie me le tauna mamalama yei tatou. E mai oai e so outou na te mafaya ilona popole. Ona fatele ina le umelo na olanga ile kupitatas. Oai ea. E a oia lala mai oes tangata popole. A oe mai mua mai oes tangata popole. A oe fafonga mai a oes tangata popole. Ole mana ole fionga le atua. Ole fesini le a Yesu. Mana o te tango e tali le pone nei. Pe fa mata e mafai alo popole. Ona to e fa popo atu se isi umi olo soifua. Ise kupita tas. Ole mele ta ur kupita. Se furu valu inis. A faila ole ua fai mai Yesu. Se isi saua se tangata popole. Se ita umai pe mata e mafai alo na popole. Ona to e fa popo atu se isi va engolo na soifua. Ile ume tasir kupita. Wa fai kupita lea e se furu valu inisilo na tele.
Ele au ia ile soifu o tangata popole. Lela ela unga Yesu mafa masa mala Yesu mele o tangata popole se au o popole. E matua I ngau la vortato te mita pua I matato tau tua ile tu mono fina ngalo a e popole. Ole si va enga fia fa I lo ya te oi. E pu upu ule soifu o tangata popole. Pupu ele umi. Fa mef si Yesu. O ai e so o tou na te mawhai alo na pole. A whai lea to se furu tangata po pole ia lala mai le fiafi nei. A leo sau ia su fesili atu ia te o tou. O ai o so o tou, o ai o tangata o tou ia po pole na se I tu nuas tangata po pole ta mai pe mata e mawhai alo po pole na wha umilo so I fua I se kupita tas. O lava tali na Yesu, o lava fesili na Yesu, o ta mai ia I tatou. Ele le lei mele o po pole. O le popole e a faina ilo sister. O le popole e a faina ilo sister mula nuinga e a faina tata lo fatu e a faina lo mama e a faina I a mea umo lo tino. Ma e le e te mai ai. O falon longo e tau tinonga nisi tangata popole toi a tola to manava. Ona o le popole. A lewa uma lewa mai e Yesu fofo. Au mai Yesu fofo. O lalo ifo pe a faso solo lo faitau. Fa mai tala tuspoi, mai lo leo Yesu. Mua isa ili le mahalo le atua. Vai, o lava lava, o fale, o vai inu, o mea ai. O lai pisi ai tangata nu ese. Ai ase leo Yesu I tangata o le mahalo. Tangata o le mahalo. Fa mai Yesu, o lai si le fia le atua. E au ngā mea ia, e ngā lua inu ese. E au ngā. E au ngāre ofu, e au ngāre mea ai, e au ngāre vai inu, e au ngāre mea marawa ia. Ai a o mai ile me tau o te ngata o mā lofa tupo le tua. E le sa ilia mua mua mea na, e sa ili mua mua le mā lo le tua. E sa ili mua mua le mā lo le tua. O le mā lo le tua, lai a toa umai lava, wha manu yanga I toton. Maua mea ai, maua mea inu, maua sose mea. Ina ua e sa ilima e maua le mahalo le tua. Aino Peteru e, tu ina atu ia teia mea matau te pole, I casting the whole of your care, all of your anxiety, your concern, mea uma, o ma fawfaunga, o ma natunatunga, o mea te mana o e fai, o mea wa e ma fawfau e fai, o le mose me fai ai, o mea te tele wa e manatu e fai, wa a makanga e mai ai, a wale maua lava se me fai ai, lafo umai le atua. Oisi mea ia e ngase ngase te ngata. Fafonga mai o le mea leta no mai a Yesu ia I tatou, fai mfa amarsi au mo tatou. Hau e sa au ni foi neva yaso, ia Ao yesi tangata totongi niana nono ngā tupe. Ia nā e te popole, ele o mouso file mu. Yesi tangata o lai tau sua so na fale, o nā e te lo file mu. Ngai ke popole. Aia tato wolo e lafo tato popole I le atua. O na ngā lua mai leo le atua e whaia mo o I tonua. Ta ua I o maftanga ma le atua. I wha ta ua o maftanga ma le atua. E foi taimi e fiu le sanga te wala au le atua ma ma ta uatu I le atua mea uma le aia se tari mai le aia se tari mai si aki le lua maftanga ma le atua si aki pe wha mata o e soi fua le upo le atua pe wha mata tau lama na tatou mana na o matatou tau wala au I le atua a el tatou le o ola ina le afionga le atua o ina o le kire ta tala umai mea uma ta tala umai mea uma pe a fai tatou te ola ina la fionga le tu. Fa mai tala Yesu al Marekos uono, fa mai ya. Mai o Matei suono, fa mai ya. O mea uma e loka I lalonei, e loka fo I le langi. A o mea uma e tatala I lalonei, e tatala fo I le langi. Le a onga la leo le ua, a mai Yesu mo I tatou. E fa soswani mo I tatou. Ua fia tatala mai la le langi I tatou. A fa mela vene tau te loka. Bela wingo al fama talanga. Na ite popoli. Le mo faino matala le langi pa ele tatala tuolo fatu ma lafu atu ya Yesu o ie ta hu el maftanga maleli.
fuse tanga te lafo le tua me le to tani mai fuse tanga te tatalo le tua le ai ni la to tani maua va ai le maftanga me le tua va ai le upo le tua pele o ire fa pongai o lo fuse tanga lue mo le tua o lo fuse tanga lue fa fainga ruanga o lo fuse te tau tua le maro le tua au au nei le tua e le ai se tani va ia tua nga o me ho ai le ngi me o mai si aki le upo le tua pe fa amata o e usitai, o e ngawai, o e ola, o e faya la fionga pa ia le tua. Fa mei Peter, tu ina tu uma ya te ia me uma tau te pole aki. Iloa ese fa mahoni o le tua. Fa mei le tala Peter, lae manatu mai le tua. Eleo fa mei le fionga le tua. Se tu ina tu me uma tau te pole, se I fa vasenga ane pe ese taimie. E alofa mai le atua le ai. O le tala a petrefo e mai. Awa o loo manatu mai o ia ya te itato. O le manatu mai. E le o yeise teime ngalo ai le atua te ata. Lae manatu mai o ia ya itato. O le watu fati te inga o Tavita. Tavita e masani tele ile atua. Me uma lava e. Tutupu ya Tavita. Vala au Tavita ile tu. Etangwa Tavita la foleli. Tepe yon mele na mamafari mafofau o hana. Ina ua unangia o ia e penina e. Ele isa ntama. Lala e mamafari mafofau o pe ua mafatia ilo na loto. Ua faatupu foleli le ti nga wa. Ua faima faave lave le loto hana. Ole mele le tau ole la foleli atua. Saulo le o hana. Tatalo ile atua. Lafo ile atua. Fai maileo eli ile tinalea. Olea pei va ayatu eli. Pei o na tina. O na hana ilana vala au. A ilana. Ilana skaili ile fai. Fai maile tala hana. Ele o. Ele o tele o na. Ele fatu saina umafafine lae. Ae ole tala maa neia la vahane. Fai mai. Oa uo fafine o tingale loto. Olea avelo loto ile atua. Ole uo nofo hana ma o mai fafolo no loto ae ave ile atua. Mai o au fino ti nati ngale loto ole mo moni lo loto ile atua. Ole mena e tau ole tui na atu ile atua me uma. Le foie ti ngā hana ia le lo foi po e mai mo mai o yeise meo e ti ngā hai fatai tai a hana. Lan men fai hana. Ele ti ngā hana alu faingina fukifuki ngā ulumpe nina. Le na ti ngā mo moni lo na ti ngā ile atua. A fesiri ngia pefa pefe ona tu inatu me umatau te pole ai. Tatalo. To tuli. Tatalo. Lafo ile atua. Le atua. O a ulepo pole le melea. O a ulepo pole le melea. O le aso neila a lafo tuai. Malo u loto atoa. Malo u teritonunga atoa. Malo u fatua tuanga atoa. O oele la a lafo tuai. E te faya moa. O hanala. Se fatai te inga le leilea. E o mai motato. O nortala peteru tu inatu e te ime uma. Fafen tu ina tatalo. Tu li vae tatalo ile atua. Mailo maa neyo upo hana vae mai. Oa ua fafine uti ngalo. Olea e momori atu lo loto ile atua. Fapena umar mele mana o Yesu mo tato. Fatato umar ya popole. Vala watu saa moele mose tupe. Vala watu Pe vala umai saa moa ia. Uleise tupe umaua. Rela atate mfavla. Ngai ke popole. Ulesi lae ma ia rike mingai. Ongo al popole. Ai fafonga mai ia na fionga pa ia na tua. Ele o selu ile e moe. Fatata ia hana. Ti ngā fono no loto ma. Ata o tuvale wa ia ite tunua. Ele o mfaino fa mauma uma na fionga na tua. Ai te tonu ele tasi seulo ngio hana. Wa afia ona tamari anga ona ole mafuta fatasi mari tamari ole. Ia aile mousan tama. No fono leo hana. Ma lafo ile atua ole mena ta ole tu inatu. Lafo ile atua. Lafo fa pefea. Tu uina atu ile atua e ala ila utatalo maratante utatalo. O Tavita ili salamole lima suma lima. Olo o fa pema ili tala alfa salamo. Ia e tu inatu ya yovo mea te popole vale aki. Lela o saul meta o popole vale. Se o ke popole vale fu o ia. O le popole vale. Ua o vatu la lo na afia. Afahina. Na ilo o popole. Popole vale. Winga o watele atu lunga tikri o popole vale. Ua mamafa tele. Ta vita la isa la mole lima lima. Fai mai. Ye tu inatu ya yovo mea te popole vale ai.
oia lava na te tausia oe. La tala le fai ma Yesu. Oe va vai lau tautaro va, oe va vai mon fen lei. Ele nga lulua ele lulu saito pe fa putu fa saito. Ele fa putu mon fen lei. A e fa fanga ele atua. A le fai mai il salamo lima lima. Fai mai. Tu ina atri e yova mea umato te po pole vale ai. A wa oia lava. Na te tausia oe. E se siwa vava yatu e. E le si tina. Sa o mai ele mfaina moe, ele mfaina savali, ele mfaina e falong watu tau puni la na manava. Fisisili atu e si tina e fai mai. Ua popolea ua mo maitala. Ole ua manuia la na tamale li se. Ole a malanga mai inei li tatu otunu unisila. Efe maila tala tina, ua falong watu, ua matanele manongi sana mea ai. Ua matanele manongi sana tausami, ua matanele fia moe. Ua atulo na loto, ua popole, ole a alu eseri tangata e fai mona lima. Ole a malanga le tangata, ole a toa seri tangata, ole e falango lango yei mea uma. Mai e ave ia el falemai, e fai ana mea tausami, fe ave ia el taavale, fai ana mea fale lotu, fai lana monotanga fale nuu. A leo manu ia sei ole la malanga, malanga mai nei usila. Ona po pole vale ai lea. Ua falongo atu pe e feo haini. Olona fatu pe e falongo atu pe o tau sui sui me tu wei ono tō tonga. O le maule lei a moe le po ele ma faina moe le pito leo lona fale. Tu ilunga ave lona fa maru lesi pito ia tō fai na ele ma faina moe. E fea lu wai solo tono lona fale. Tau su ese mea e sao isana moe. Ai mafua mai fea, mafua mai po pole. E sa meo pole, ole aru ese tangata fai mona lima. Fafonga mai tangata pole.

tutu na ile tu ai ile talama na yana fa ai amu ier tangata e fa ye over mona fa tutu wanga wai e to telefoni na tangata fa pe na ola to soifua e ma fa fau la to aru ese lor tangata o pesa i wore ai sona to fa mo mo wa mo ma una se lo motu na mata no sa u fa se ta talo ma ila va ave mailan tala o ia fa lo ngatu le son fa mo mo Titi lotu tamara inga titi lotu ofa yatu e ini sio lofana fa mai na yele tama tama tama malonto lua malan fa na na yele si vai ngoro fa na ai pe o sio tama le fa ye me umo te mana ai ave fa mai mai o tupe wa fa ya un le la wa mo ta la o la ru ese le la pe wa wa fa ina i loia fa fonga le mai e manino le tala tu spa ia Ao yei foi se se faila na whanau mo na whatutuanga. Ao yei foi se tangata e whalango lango la na whanau le telo ta maua inga pe whalango lango le tangata sa pola i e whaili tangata le mou nima ono le telo lon ta maua inga e le whavavau. Pena fai mai a kopo i e matua fai atu i e mau oa. Aua whatutua le oa lange mavave mavai. Ai whatutua i le atua. So stangata e ora falango lango le stangata e malaya o le talana tu spai fa mai e malaya te ngata e falango lango o tangata ua whaire te ngata mona lima ai fatoto na ile atua mena na le fia fia ile atua ya Israelu o teime o la tauri taua e le o Israelu e vsili le la tautua ai o e kupito o e sua mengi kariota o sua mengi ni solfonua Le la o ina malo e le fie fie ya ina tua. Le la o to e fo ina tunu. E su e meini kariota, e su e meini sofanua a wale taua. Unana ti nga e fina ngalo le tua. Aisha, o falango lango ya i kupito. Ai le falango lango ina tua. E o le tua ala le tasi o le tau te au na yei. Au yei fo ina se tangata e. E falango lango le tangata ona o le leyo tama a ingo tangata na. Le la uta watu ya te oi. E malaya tangata na. Mai e malaya tangata e falango lango tangata. Me fole na faina Israelu. Ona ua falango lango ya ikupito. Wo ya ikupito. Sua mei ni malosi o sofanua. Wo ya ikupito. Sua mei ni kariota e faile taua. Ala e soi fua ne tua. Na le fie fie ne tua. E le fie fie foi ne tua. Pe asiri sila mai e faile tangata maulima. Ai fato tua na ia. Le a onga tuspa ia. O mea uma tau te mafatia ai. O mea uma tau te popole ai. Lafo ile atua. Laiso e fua le atua. Ai ua ne i fai alau whanau, au ne a vea alau whanau ma whanau e te whanango lango ia. Sao ne fo ina i ngā ruenga o neva yaso e. So soane atu le upo le atua mo oe. Ne ia ua ne i whanango lango se tangata. O sa uo, fai fo ia teli ni mea yo na lima, vi ia le atua. Ai le a vea te ma a inga na, ma mea te whalango lango iai. Whalango lango o i le atua. Ona ole whalango lango, ole wingale, ole upu whatu o tua. Fai mai, e mā leia tangata e whatu o tua i le tangata. E whalango lango i le tangata. Ai amu i le tangata e whai e ova mona whatu o tuanga, ole wingale upu whatu o tua, ole whalango lango. Ai whalango lango lai le tangata. E mā leia oi, ai ai whalango lango nei i le atua. Amu ia oi, lango le whaamu ia le fai mai. Amu ia e le ua fai ova mona fatutuanga. Mai. O le tala le apolo na fai le kane sia Filipi. Fai mai. A o loo watua. Na te fa a toa ya te itatou. O le upula yai. O le atua na te au maya. My God shall supply all of our needs. O lona winga. A lata mai. O le atua le au au ne ipolo. O ia na na te au maya le. Fa soa ile aso. O le aso. So le ila se mea tau te pole. O i le teme o Yesu na la unga. Te lo tangata po pole. Ai po pole le ofu. Po pole se vai. Po pole mea inu. Po pole mea ai. Po pole fale. Ai fa mai Yesu ia. Sa ili ma lo le atua. O le lui foi na le wa vatu mo tato. E le ai tangata po pole umi lo na soifua. Ai fia soifua umi. La lafo ile atua o fa moi moi. Lafo ile atua lo po pole. Aua tu e popole. E lele leile me tau e popole. Le tu ya faina i lava. Fai mai le tala al salamo lea. Ia e tu ina atu ya iovo mea e te popole vale ai. O ia lava.

na tausia oi, na te le tu una e whavavau, le a miotonu ia whaanga e tia. Vai. So stangata ua ta ua miotonu, e le tu ua e le atua e whavavau, e le tu ua e le atua ia malaya, e le tu ura fo ina e le atua, a e tausia e le atua. Las fata te ingon melea. Maia Elia, fasiotilo ia veselo na ola o tau ia ne toi, a le tatu mamala martala, Maia leia isi perfeta ia to afase lau ia le reserve moe. Savoro Elia ia ureia sesi olea ison fa moe moe. Olea ise se fanga ina vai. Fa fanga ele atua il manulele. Sa uan manulele maila na tau maftanga tausia il manulele, tausia la oreva. O inai fai lo mai, se elea ia se mele ma faia ele atua. Tu sina aluka mta mua mua fai po tolsu malfitu vai mai. Awa ele ai lava se me tasia ele ma faia ele atua. Sao foi le perfeta o fia inu, fa inu le atua, sao perfeta o fia ai, tuli mai le atua le o reva, male mea ai, e fafanga ai. Fia ai foi Israelu, au mai le atua le manai, fia ai ano manu Israelu, au mai le atua le ano manu. E le ai se mea ele mafai le atua, me foi lea. Ia tatou taritonu ia, ia o onga na fiongpa ia le atua. E le fai ngatai le atua na fafanga tatou. Le fengata, e le fengata e le atua o na tausi tatou. Le fengata. Le fengata e le atua na watu le tupe fai e mea nae te mana oai. Anga o le atua e, e tamau ahinga e, siri siri lon tamau ahinga e, o se sirama. O le atua e ona uma mea. Mai tala tus pa ia, mai o le lalo langi ma mea uma e tumu ai e ai ova ia. Mea uma e ai ova ia. Le ima se me popole ai, le ala nao tango ta vita tusi lan salamo, wafai mai o Yehova lo uleo leo ma moe o ye, ele ai se mea oute mati vai, ele lagre tangata e falango lango ele atu se mea. Le ise taime empty ai, le ise taime ngao ngao ai, aisa e fa maoni lo tato watua. Ao, sauni mai foila ele, ngaruenga a matar neva yaso le aso ataya. Alo fangia ele atua. Tausia ia awane ia isi se toi popole. Tausia ia ia fafonga maila o popole ia ma. O nai te mai pe fapeo na te pole. A fai o oe te mau mai le upo ele atua. A e popole o nai te ngase ngase. Te lea se ngalue nga fie fai a oe. Pe fapeo na te ngase ngase mai le popole. O le se ngate to anga farsa ai le te el mai le popole. O le popole ma ita ita ai e ita ngo fie. E ita umi ai e au na fale tonu elu na mafaufau ona e tele mea lae nofo maia ale wawa maile fionga pa ia le atua na ori tato fta ngofia e lafo ile atua sa vola ia leo Yesu foi mai ia ou tou faa wao mai e cha wao le yang maluma loto maulano e ina le stala Yesu na e fai mateo su tasi fai pua lua varu fasole fai mai ia ou tou wamo ina la wamo ole melo popole. E tatele mai masane na mau atangata. Pe a fai. E tau ma fai lava atangata e fai se mea na oia. E te tau ma fai loa e tau ma fai a saum se mea na oi. O na tupu lo le ma faa na upopole. A ea e tau ma fai faa tanga le atua e mea uma lava. E le hai mas upopole. Se vatu la utala fata i tai lea o na iei le tala tu spa ia. Ta ma lo foi leo el seia. Le la ua maile au tau. Ta moe mai lana au auna ma wala au ya Isaia o lma kwa iko okele o le fili la uo mai o peo le one o le sami ta okele o le fili la uo mai o mai e fasioti la u ai ore tangata o lae matua i yoelo no loto ele tua ele e ango iai ele eise popole pa ua se anatala au ate popole au ate fefe e to atele atu le ya tatou na ilo latou. Ore tangata alai mautinoa ilu noloto. Ele popole se tangata mautinoa le atua. Ele popole se tangata ala talata ili atua. Ele popole se tangata iloa le lei ili atua. Tala polo le fale kale si Efeso. Ia fapula ina mata otou loto ina ia otou iloa le lei o ia. O Isaia la, iloa le lei Isaia le atua. O le atua e, sa usao le atua e taime mana umiai. Ma ilo lantala, aote fefeto, o tele tatou ilo latou. Ala e popole, la mele tupu leo au nari sayo, kwa i popole ya. Popole tangata le fa maoni. Popole tangata le fia fia e vaara au ma ma futa ili atua. Lango kiasi. Kiasi yore si tangata au au na ele sao na mefai. E au au na fia fai mea.
Me foi lá na rua, lá tu nos faz engarfir. Aí põe saro na marma, lama anga falha tua. Tala Yesula, essa mata, eu não a faia. E põe saro, mata, pe põe uni mata. Põe saro, uma eletino. Aí sirio na afia de tangata, pe a faia. E põe saro, põe uni na marma, lama laito tono ia. Me acongo lá na maua ia, que as. Quai põe uni na marma, lama le tono, que as. Lê lá faia tu tangata, lá em marma, lama to tono. Awa tefef, eto o telele ya tato, awa le me fai alpo pole ma le fefer to malo, nai ua ina tango le, nai ua ina fai ita taloa, ai sei, fa po pula loa na mata. Ie fa pula atu, fa to ai loa lo le inai kias, au tau a le atua lae fa pe pepe a ilungo le, au tau le o meio so fai lau. E tau te mama la martala, tau aso uma le au, le au tau lea. Vai. So stangata ele leile la maftanga male tua, so stangata ele talata ele tua, so stangata ele mafuta ele tua, so stangata ele ola fale tua, so stangata ele ola ele upu marfina ngalo ele tua, e le tai tai popole. E la ho o mai al fili ala engo fongo forka malo, e se me mai eto tele le ya tato vai. Fa fengo fai natala, fai er tangata e mauti noa, le mausa lio la maftanga male li. Peo le sita ua lea e la iona le popole tangata. O na lae na te ilo la maftanga male tu. Te ilo o tangata sina popole. O tangata ele le lese la maftanga male li. Tangata ma mao le la vaa male li. Ele o tangata lotu. O tangata ma mao. O te ilo to te le tangata o le lotu e. Ele o tangata umo le tu. To te le tangata o farsa. A ele to te le tangata o le tu. Ale mele ta ua ni maftanga mele li peo no ta ua stai mo fano o leisi va enga ta ua lea o le ta ua o le mafutanga la ta lata tangata mele tua e to e afe e popole leva la au mare tangata le au au na tangata o le tua mai le o oka se ko kere fili a e lai to ar tangata o laia la ile yaile la maftanga mele tua na fa ya tua o se ya fa pula lo na mata ai popula tu o kare to tele lau tau vai. So stangata ala leila maftanga male tua, ele po poli. Au ea lala mai foi o re tau mao, mao oe male tua. Whara talata nei, ona e taa ua le lua maftanga male tua. Te lor tala tu spai e roma mta po su fafoi po e fitu male vare. Fai mai, ele ai se ta se ola mo ia, ele ai se ta se oti mo ia, a fai e soi fua tangata, e soi fua mo le tua, a fai e oti tangata, e oti mo le tua. Pe ola pe oti, tangata o le tua melea. La inga ole tuo msa moa wa msa moa tole ne yetunu. La va ia ro tato lo le fionga le li. Ai o tato se ma ia tu langa ole fai. Ole fa atino hina o a fionga le tuo. E te le to e fia misa ai. E te le to e tauto ua iai. E te le to e hita i leisa ngata. Ai ole a ea lofa iai. Langa wa au onga uma ia sau Yesu fai. Sau Yesu fai mai to fa longo fa mai na mua suia le mata le mata suia nifo nifo a waula fai atu ya teo tau alo fai no fili a o yei so fili alo fai yei a o yei stangata lua masai alo fai yei o le upo ale atua mo so stangata mo so stangata lewa fautua mai na fionga leli a o e popole a o e ato atu vale a o e le mautonu a o tua ia oe a waita fo tangata ni te oe. Te lori fo fōre melea, tango e fai le upo le tua. Fai le upo le tua. Lafo le tua. A e tinga, lafo le tua. Tere tangata tinga, lafo lunga Facebook. Tere tangata tinga, lafo lunga Facebook. A e tinga hana, na lafo le tua. Na tali mai le tua. Le tau te maa malamana sa waisa mwonu lea e. Ova matos huta usango, o fama sino le nuwa le tua. O nai awala le leia mo tato. Awe alala mai la mai mai mo mai mai fafonga mai. Ia, walawa ia na kupole. Samo ae, walawa na kupole. Me foi le ae, totelo tangata e faifai upu ma, faifai tala ma. Ia, ele se fofo le na, o le popole. O lo popole o le fofo, lai le upu le tua. Fafenga fo fol popole, la foleli. Fafenga la foleli, to tuli, tuli vae, tatalo, fa maoni, la foleli atua. Tia ila ulangi, fafonga mai sa amoa, ele ai se mea ya onga ila ulangi atato. Lango Yesu e unna fa mtalanga fa pea.
Seale o ngā te ngata e mawaine laurangi, uma ai ma maulo nora. E ma fai ea se mea mai laurangi ona tongi ona ina lawona. A fai nei te manuia laurangi ai misi Yesu. Ai a e maliu pe te tuumalo, ai le ia Yesu tono ia te oe. E ma fai e laurangi lea ona lawe ina oe. E le ma fai. Leale o ongole wau mai, o Yesu are tari o meo. O Yesu are tali olo mafatianga, o Yesu are tali olo popole, o Yesu are tali olo tinga, o Yesu are tali olo manaonga, o Yesu are tali olo ainga, o Yesu are tali olo fafitauri na teno fumaoe, o Yesu are tali mawaila unga ruenga, mawaila o fale tongi eia o pili mea uma, e faya Yesu moitato. Fai mai, lafa yatu, tu inatu, yata ia mea uma teo te pole, upo muni muli ni faso nefefe, ele mana o Yesu te popole. Le mana o Yesu popole. Se tala lata lata mai. E fa sa Yesu tangata popole. Fa tanga le oni oli. Ai fa sa popole. Ai sia. Wa fo isi le fia le atua. E mama iai. Ma li liu wa tangata. O Israel. O kase akungu popole. Na le popole Israel. Kapa ya Mose. Sao Mose tu no mo le atua. Mea uma lava na fae e Israelu lunga mose o ti ngā o mawhati yanga o whaiti yonga o mea uma na lafa. Pole ale le anga o tangata nei mana tō tala whai a mose ae au mai loa le whafonga loa mose wa mai lea vea i le atua la fasioti nu. Toi sa fole o mose toi tapa i le atua ia ola le nu. Mai. Ia te lopo aina e fai fai a te oe maa faaina ilo fina ngalu wa lewa na e fia faa o lima yai. A mose. A itaimi e fai maile atua mose ole a fasi oti le nu. Peo le emo le mata a fai mai mose ave eselo ungoa male tusi na e tusia. La ngona ia, tatauna la ngona e foi tato. A oe foi sesio e mafatia ai, a ye sesio e faa tupu le ti ngai lo fina ngalu wa fai fai upu, fai fai tala matua ina oe, ia wavema meu a mata na e mai yai. Ia e fafonga me foi e te popole iso se mea. O le fofole oe. O le tali o lo popole. O le afionga le atua. Ia. Lofa le atua neiva yasu. So so animai le atua yo faiva. Mau tiute. Mau tatou. Matafa yo le neiva yasu. Anga le atu le atua le neipo. Fai ngā malolonga. Ai maise foi yo. Sa au ni atu mo fe au mga ruenga le aso atayao. Alofa ngia le atua. Ina yei umanuia, ai foi sesio luo masei, maana yei luo vide lea fia finnei, ta fe faa maa ngaro hai, ne ua la talate na umar tau sanga, ea ua toi pole o na mea, lela walua uye faila uta avale au toi pole na mea, a, e pea faa peo stanga ta fuile leo laete, fio faa tari fenga ola uta avale na lavea, ia, ia, lewa, mofo mofo ea, e fai ni vidi loo yei, au koi pole na mea, e lela uta unga faila uta avale a e fia fia oi, pina ngalo na fale tua. Wa o onga na fale tua. E fai maasani foi tatou a falango ina wa wa tau tata vale lo fatu ma tau vave lo ma nava lafo ile tua. Alan fa pe na falango no isi ona olea popole. Pafonga tala Yesu e mafai ea el tangata ilona popole ona faa umilo na ola ile kupita tasi. Ole tani ele yaki. Ele ma so stangata popole ele ma faina faa umilo na ole di kupita atas. Ave ia la fionga le atua, so swani mo utiute ne iwa yasu, au te pole. Ai anuatu foi farfenga ruanga te ele ilofai, se au te pole, e ia ia le so swani e te oe fengo mea, e ile so swani faa sino ele atua me umeto, au te pole, au te fefe, au te popole. Lafo ile atua, e faa maoni ile atua, salamu selau faa ono vai mai, o le atua na te tausia, e faa maoni e faa vavau. E so swani ate oi. Famnia mai ile atua, ne fiafi, si o tato o tunu, tupu matamalii, e mas foi fai la unga, fai tua matausi sa wao, ma le lo lo sa mo ne e tunu, fia lava o lo e, pitunu o le nopi ai ai, ia, faa manu yatu ile atua, famnia foi ile atua, ne ya la leo, manei ala ata umawaisi avano ya alofa maile atua ya tato umalama ole famarosi le nefiafi wau chiute mo faiva neva yasu el suafo yetama nalo malangangpa ia amene.
tato fai une tano. Le tua fo yatu ya te oilo lava vi inga, ono au lava o onga e ti matai ma ti mai ai lo matu wola. A matu wola nela rangi tele yo mea matu te fafsangai. E whanau e foile popole, a e fafetai wa e a o ina i matou. E tele fina ngano le popole, a e te fina ngano le oli oli ma le loto fia fia, ma le loto fafetai mea uma wa e faya. Fafetai soa sani mai, ya, o lewa umar forfola la wafionga, ai alo fangia ngalua pele mana o lo ngaianga paia ina ia o oi a ai o fina ngalo ina ia mau o lungo so vi inga malo loi se ngata popole malo loi se ngase ngase ma fuor popole ia matoa fi maani ia ise loto popole o le vala au lelo mato utua fo yatu yatu oe lo lava vi inga tu mau mai lungo lo watunu u malavo sa moa le manu ia tele mba yate oe le atua le tamaa le atua le alo le atua le ngang saa ma futa pe mai mato nei maso malava se yo o le fava vau lava. Amen. Amen.

0: Ja, ole vi inga man faftai ilo tata uta pa aulilangi e le faiti tia lea wa wa e sila fia ma o wiloa o lo na alofa ma lo na mata ngofie o lo na ngalele fapena ifo tue mawale nei ava no ta ua ma le mata ngofie wa ye ta pena ina mo I tata uuma lavala na whanau o si taimi ta ua ya te oe mao Jau te a whiu mai ai, whapena whuuna o iai, tātou mā futa a wā le tātou mā futanga te tālo, ia polo tātou leina o tāsanga. I ese lava le lelei o lo tātou ta maere langi, o le savalinga mai le nāwa e sā atoa o tuana iatu, ia pēlawa na tātou mā sani ai, vai e sā te itas, ia le fuu tātou taunu umai fōi le amatanga, Ole nei fo I vai sa I le tātou kālena. Fata atatia o le vai aso ma le vai aso. Ie vi ia le atua o le wūtou si la fie ia o le tātou o mai le sa. Lona lua o le nei fo I māsino. O au kuso le nei fo I tausanga. Ia e whaafetai ai I le atua. A wā o ia e ona le ola ma le bālosi ma lona mana alofa I ate o e māu. Whawhilo I atu ma le whaaloro tele lava. Di ia lava le atua, whia lava o e māfuta mai ai. Tono maota malau a lunga o tō whanga, tono lauta avale o le whalifai ngā luenga. Po whia lava ia o te whawhilo I atu, I le swafa manu malo o Yesu ki riso. Malama lama o tōna I atu, mātango fie, Sa ilo ia ia te oe ia, ai o te langona la vai au atonu e whapina umai tātou, le lofa o le atua e awala, I upu fola fola pe ona fonga ina I whatawhai tā ranga e fia, whapina fwoi ona soswani, mō oe mā o wā fola tātou sabalinga, whamana te tāua, mai te tāu lea, e te tāu lea ia te I tātou awa ele leile li, E tātou te whapena whuna whamoe moe le mususunga le nganga pa ia. E whapena pia ona tuina mai o teo whina ngalo. Ma loo fo I loto. Lona whina ngalo e awala ilo tātou mā futa. E le ngata la le upua le atua. A leo mai whatasi o tātou ainga. O le mafutanga fia fia leo le whanau o le atua. Pia ona ia whina ngalo ai. E tātou te o atu whatasi. E tāpua I mavivi I a te ia. La ngona le fie fie faftai ai I le atua. Nei taimi ia faftai foi. Ua ou le mau po e na tautua I le ala leo le nei po. Ai faftai fai o mai a ngā luenga pio na fienga iai faamanuia le atua. Le fa usuma le sunga le faafienga inga. O la ama tautua atua matata o ngā lulue. Faatasi ma le fie fie. E faafetai a le atua I awala I tātou tālu sanga. Ma le tātou māwhitanga te talo. Ai pī lawa na māsani ai. Ia o lea fionga lawa le atua ma le tātou te talo e amatei nai. A le nei tūpō wa o whiwhilia. Stasi nei o pese lea o ngā sā o te fia fia lawa au. Mo se o fo ia o ngā sā e pe pese I lawa tamaiti. A stasi nei pese e se lo fia fia pe ape pese I nei le whānau. Mana ia vi inga uma. Ai te le fo I se tā ua o a maia le vi inga nei mai le tusipese e le tusipese pe lawa na whaonga aina le ekale se whapitong ke wisiano Samoa le mātou fo I le tusipese le vi inga tō se lau vale sumo le lima tion mo tō tele lawa e si la fia e whapelo na whao tala ina o ai e alo tātou wola o Yesu wa nā o ia o le ola e le uma e maua ia te ia. Ai masani la na tali le whanau, le whai upumuru muru whai upumuru, whapea, vave mai ia. Ia sa ili ia Yesu, ia olai, ole ola e le uma, e maua ia te ia. Ole tali lea, whai mai vave atu sa ili ia Yesu, ole ola, e maua ia te ia, e le uma. Ole whai upumuru na lua whapea, oi ea le puluvanga. O Yesu na o ia, Nā fio mai le langi, e la vea I mai. Fai upulo na tōlu e whapeano na whaitawina. Oai ere tōngiola. O Yesu wa nā oia. Na malingi lo na toto, e tōngiola mai. Fai upulo na whā. Oai ere la fitanga. O Yesu wa nā oia. O le whapaolo lava, e tātou te malu ai. Fai upulona lima, o hai ea le ala moni, o Iesu wa nā oia, o le ala ile langi, tātou te uiai. O le tali vave maia, ia sā ili ia Iesu ia ola ai, o le ola ele uma, e maua ia te ia, o Iesu lea. Hio tātou te talo. E matua moni mafa maoni, o oe olo mato uola, o oe le puluvanga, o oe le tongiola, o le lafitanga, o le ala moni o Iesu, mato te ola ai. Faafitai te le lava, o oe le lea toto jaspa ia, o mato wafielo, o mamalu le neitu upo. Be lava na esi la fio, se taimi taua, ya te imato, mato te o maiai, ete talo. E whaafo i atu lo vi inga i vai sa te tasi. Tālo ma whaafetai i ate oe i lo walofa ma lo wanglele. O le taimi fo i mātou te o tua i la loifo lo sa tauro. I lo nofo ali i alofa. Mātou te o atu mo moli atu le mātou whaato i senga. A maisa le tu ina atu o mātou mana onga i ate oe. Le atua alofa. Le tamā o i mātou umale whanau. O le nei tūpō o mātou o mai fōi. O tū whātasi o mātou loto. O le au tāua kewiso o mai mātou u malama. Wa vea le nei taimi se taimi tāua lo mātou wola. I vai a sāta e tāsi mātou te o mai whātasi ai. E tū whātasi o mātou loto le whātua tua. Ma le tali tonu. Mātou te sā ili i a te oe le ali. A wāo oe lava e mawai le tali o mea uma lava. Mātou te momoli te le atu le whaafitai. O na o lautau singa i le vai e sā atoa. O tuana i atu. Na e mua mua ma e muli muli. Sā mātou te tuia wa fionga pa ia e moni lava. E moni ma wha maoni. O oe o le leo leo mā moe le lei. Sā e taitai o mātou wala uma. Whaafitai te le lava. O le mala malama o tuona i atu, sa mātou ulufale atu e tāpua i mavi ia oe. O whapena fo e le whamanu eina i mātou. Mea ai whalea nganga, o apopua inga, o upu whala ei au. Whawhanga ina ai i mātou, i tū umalawa le atu ina ia maua i mātou, le mālosi le tino loto malea nganga. E taita i tāma i ate i mātou le neifo i vai e sā. Māsa umola mātou ola, ia vi ia lava oe. Tamā, whaafetai te le lava. Whaafetai tamā, o te tāle nei teimi, o te whaafetai i lo walofa. Mo i lātou uma lava, o mā futa mai le nei tūpō. Mo e si la fia wofo ina lo lātou ola. E ngā lulue te tālo mo isi. E wina mātou te leo whaafsanga e mba ai i mata. Aolo whape nāna e a fio te tonu o mātou ainga. Ma o tau, whaale o fia lava. Lungo o tau whanga, lungo o tonu o ta avale o fia lava. Olo e iai whaatasi ma i mātou le mātou mafutang te talo. Tonu o le ofisa whaasala lauta ma whaafetai. Ia vi ia lava o le mātou te talo. Fio maia nganga pa iai. Ia iei lau whau unga i lunga ia te i mātou. Ina ia maua i mātou le fia fia ma le loto tele. Ma le tali tonu. Lo e a wai ma i mātou e manu iai. La mātou mafutanga te talo nei ta mā. Mo li tele atu le whaafitai i lo walofa. Mo e sa ngā lulua i te tonu le ala leo le taimi utuana i atu. Ta alo whaafitai ta mā i le lātou tautua. O wala awena o mea alofa o tāleni wa e tufaina i e au auna mangalulu e whaafitai i e maua sa fai ngā mālolo ngā fia fia ma le manuia sunga le faisi au o mafuta mai fo ili nei taimi a wale whaapena na mātou mafuta whaatasim i lātou uma le au tawa kiriso ma le paia ma le mamalu o lau whanau o e uma lava o mātou mafuta i taimi whaapene. Fio mai a nganga pa ia iei lau whau unga i lunga ia te i mātou. Mō la mātou maafutanga te talo. O le wala au lia ma le whaafutai te le swafa manu mālo. o Jesu Kriso. Amene ma amene. Fa filo yatsu mal fa alo tili lo su mal fa fiangainga. Paftai lava. Tato numero mansani. Fa mule mole lava. Ia on sai mai. O valuselau. O lima tultas. Paftai.
1: Paftai tina o lewa fa. Fe lo imaile tina ya atonina.
0: Paftai tili lava atonina. Ia vi ia leli. Ia saunu ia o li tina.
2: E paftai fo isu ngal fa sianga inga mule a vano o tuina mai. E ti mule a tile anganga paftai tu sa fo I gali fa malo si tato maftanga talo ne tu la le po. Ti ia la vale a tua paftai u fa malo si mai tu spese. O tato iaile ne tu la le po. Ti ia la vale a tua paftai fo I mo talo sanga molia. Na vai aso mbae atu. Le ngata tonu sia ue kāle sia ato uma amata mai le sunga to ina. E mai se o aenga uma rawa se iho na I alo mwhānau. E ai mai se fo I o au tina mana I o aenga msia mwhānau. Mta I to olua mana I ala to mwhānau. Le fai titi ai le anganga whaftai. E mwoli atu. I lau sunga rwale tua, ia ulo ufai mutai tai o tato maafutanga I lewa I aso ma lewa I aso. Ai o umana onga maasa ni lawa eti. Le whangalo ina rawa si o tamato I ina. Wha maalua malino fualo. Mana tua pe o ia tato maafutanga talo. Ia anga leile atua moia e uina matua lo na soifua. Ia ai talitonu. Ia angale leile atua sanga fua ai pele maugutele de tino le loto o le mafaupau e sili le anganga. Ia au au na ai pea I aso toro rong soi fua tu saurona vala au inga. Lofania fu e whanau ia maua le anganga o le alo lofa tau si ai sio lato tamā. Ai mai se seo e kāle si ato o malawa. Le loa loa o a inga tai tasi o nei ta maam tina mātua se I o nei alo ma whanau. Lo e hei fwoi nisi o lātou o lo fata o tolia pē I te tono maota marawa. I mai tu o ngā o le nei o langa. I e mana tua I le tātou maafutanga te talo wha amol mole e le wha apito le te talo. O ai o mana o mia le piso soani te tono I so se maota ngase ngase. Fale ko yo nai tanga tama tua, fale ma yo nai whanau. Ia e mai se fo I lato uma mau tamalawa. Ia o te tonu I ainga. Ia I gai lea ngale leio lea tua. E tere pa angalo ina tama whanau si au e kale si a e mai se na yo ainga uma lawa. Sala lau so se I tua le lalolangi. Se au mga luenga o awa onga o ta alonga. Nisi foi o lātou o lo tāra ina ti na ngalo lea tua I so se pata fai taula. I wha manuia lea tua I lātou se au mga luenga. I alo whangia lea tua au au na filifilia o lo ngalo rue I tonu so se pata fai taula ma o lunga I ala leo TV. I lātou au au nanga sanga fātu telea I lea nganga tāpua I un tangata fātu e tua. E au au nai matau tua e ala le fina ngalo le atua. E ti mana tua foi se au whanau ulo o fea ngai ma ngalo e ngai nei tu la le pō. E ma ti se au whanau ta I tua lua. Nai ala tau whanau. Le asa foi mua mua a mata o onga. E ai ma ti foi se au ngalo e ngai. E alo whangia le atua. Teita ia ti e le o la whanau. Koi mana tu atu si o wāinga fōi o loo malanga atu I sā mua o na fuafuanga fōi o si o wāinga le vai aso o te atu ne ia le fōi vai aso toi malanga mai ia pātau no umba I le atua fuafuanga umba te o na malanga atu I sā mua e ti wha mole mole lawa e le whanga lo sā o whalongo longo fōi nei le ala leo nei 531 PI. O interview o mai siru ngā alii. O lo malanga mai I nei o na ole. Ngāse ngāse po I si ala atama lea na whaola ina mai le whaala be lawe lea na tupu ili. lua o lua fa ngo u fa long long na il por kala mi sa fa tal tal no mai ai o la ngo na le anga nga fa tsai le tu o no le la u mo il ma u sa le ia i se tal tu no e tu fa fo i si al ma lo si si la tam a o le vi i nga e fo i le tu lo fa tsai mai e fo i le ma fa tal Eti li ia le atua e le ngata le nei maftanga tatalo au i lātou uma o lo o tatalo o tu inatu so se nea o lo o mana o mia ai so se Samoa o lo o mana o mia le fiso soani ia li ia le atua e ngā luenga o lo o fia ngai ai so se maftanga tatalo e maise o au au ngā le atua tu inatu fuisia mātou maftanga i po astofi Manai faletua, ya tūloto, ya manisi o ila ua o sangam, talo me. Iti manatua ele tātou fono talo. Ya lofangia ele atua le e kālesia o lo au au na mga alu lue ai. Le sunga ya alisana, ya fāpele no fualo. Ya rai tofi matiute o lo au au na mga alu lue ai. Le ngatai tōna mga alue ngā le atua. Ya al malo ye ri ye atua nga luenga o lo nga lulu e ai ye sanga pa mani ye le atua le au au nanga ai mai se foi o tau sunga fa le tua eti te le lava to fi ma ti te o lo e nga lu e ai ye vi ye le atua nga luenga o ma lo se nga ai sanga pa ko pu te al soi fu ala le le lo sunga al fa le tua A wala wa tofi matiu te ulo e nga lue ai. Ia manuia tele la wa toi taimio nga lue nga lnei po. Te alo fa tele mo oe e ti fa to fa sei fua.
3: Ia fa aftai tele la wa ia te oe le tina a to nina. Tu lo la wa la fionga li ti a kono. Fa aftai tele la wa pe ona e saunoa. Fo ile vi inga ile atua. Ia le nga tato maftang te talo. O le nā o e whaafonga i saunoanga al tina, mai se foi pe lava na o avatu. O oe le nā, o tātou u malava. O i tātou u malava pe ona o vatu le whaafitai, wō fo ina lo so i fua malo tātou wola, mai ave o tātou wola i au ngā mwole li, nana fe au malana ngā luenga. Whaafitai tele i loulotu tele, pe ona o avatu ai pe po unfa penei, wa ta oe tātou oe o lo tau mole tala le lei. Atono mō nise whaapean, ai moa wai, o i tātou, We are the prayer warriors. O tātou o le, tātou te o atu tā lai. O lau ngā luenga le wofoina lo wola. E te te tā lo moisi whaafitai tele lava. Le wo e whaafonga saunua ngā tina. O ato nina pe o na ia tui na mai. Na whaafitai mō mea umalava. A le wo o wha longo ata tō nā wo e whaafonga ia o tele i whaalongo o na o le whaato a o tele i whaalongo longo le te o. Ne ia fiafi ono tūlanga fo i ole e kāle sia fo i mana fo fuanga ai. O le o tā ua iei nisi sa iei se wha alawe lawe sa tātou te tālo i ai. Tonu fo i ole nei maafitang te tālo i a le o tā ua. O le ua alofa le atua ma iei lo na file mu ma lo na anga lei ma wha manianga. O le ala lea. Pila wana o ba tātou te whaafetai ai i le atua. O lo fa o ngāina lo tau sei fua ma lo tātou wola a le tālo le ia fo i le vi inga o leo wa e whaafonga o tāli mai le atua i le vāla au o na o se whaala velawe sa pe o na tā ua tina ia ato nina ia le pe o na moli mawina o tāli mai le ali sa tātou te tālo a wā o talitono le tele o taimi e whaala velawe e tutupu Tātou te te tālo ai matu e nā atu. Ma le whata wānau. Pefo na wat ele ngata ai ele pō. Le nei, ai eitai me whafangu ai le ali i lo fina ngalo. Mō tātou loto. Iau n tātou wāla au wai lea. A wā e moni mwha maoni. E whafonga le atu ele tātou te tālo. A nā ufo le si e ato nino na mana onga.
0: ya tatou te vatu wai le faftai le atua ma mea umalava pio na ia tali mai pio na saunoa le tinane ia emeise ona mana onga ai e fafonga le atua ila tatou vala au fai mai lava le upo le fiong pa ia le atua e fasanga e umata e maunga e o mai ai lo ufisosoani o lo ufisosoani e mai lea li ilia o le na faya le langi ato me le lang e le tu ina mai e ia ia mapeva lo vai o lo leo leo e le tu le moe lava o ia fa uta o le leo leo i esara elu e le tu le moe ia e le moe lava tatu tu ia upo mo le fiong pa ia le tu ato nina moe pe lava on fai mai le fiong pa ia le tu e tatu te vava ai atu le li Eo o mai ai lo tātou fisoswani. Mea umapeona e fongaina, e iai lea tua. E mawhaia mea uma I lea lofa o lea tua. Peona tātou wala au lea pō ma lea pō. O mai ai le au tawa kiriso, whaamule mole, o nawa I whaafonga sa noanga le tina. Tātou tu whaatasi lo fina ngalo ma lo ufo iloto. O atu ilumo o lea tua I lea nganga ma le whaamaoni. Male tali tonu, male faa tua tua, faa fonga lea tua tali mai, ila tatou te talo. Lo mātou tamae o ili langi, tō taspa ia le tamaa le alo male anganga sā. E faa mawalunga ina pea lo vi inga e neise I o ili faa vavau lava. Lea ise meta se lilo ila usilifanga pa ia, lau faafonga anga pa ia fo ile nei tupo wa e faafonga ina o mātou faalongo ile leo lo wafine ya ato nina a o ia ta uma faafetaya lo walofa o oele ale atua wa mātou lau fanau o mātou faatanu uina o mātou vala awina ma lau wa oonga pe ona etu ina mai ya te I mātou ya mātou te talo Ma whaailo atu mea uma I a te oe. Whaafetai tele lava lau pule lea. Whaafetai iau whaamanuianga mo ato nina. O lona ainga o le eka le sia mai lava le sunga le to ina. O lau au auna e taitai le lafu mamoe e nei tu o le to vine. Whaafetai tama ilo wanga le leima lo walofa. Beona moli mawina e le tina nei. Ai mātou te o atu wha mole mole ta mā. Tu ina atu mana onga ole nei tina ia ato nina wha mole mole. Ia e anga li li atu. Do tono ole e ka le sia mai lava li sunga li toi ina. Wha pē nā ia ye o ngāse ngāse tu tono ole fale mai. Wha me pē nā na tu ina atu o nofuanga o tangata mā tutua. Tu ina atu ia te oina I yei lo walofa ma lo wanga li li. Nisi fo yo le e ka le si e le ato toa le tino ma lo lo ina. Ia ma tau te si I mai. E te si la fia tanga ta umo le nei a inga lotu. O e o ma fatia inga se nga se le tino le atua. Fa mo le mori e lau fa ma lo lo nga ina e tua a sina sina. Po o lava po o nisi o fa nao po o lava. E o ti e lau fa ma lo lo nga ta ma. E ta lo fa apitoa e fo I me o iti tono fa le ma I me no fuanga. O tangata mātitua. Ta mai e te talo whaapitua ina ia e anga lelei mo ato nina. Mo lona a inga si ana whanau lea tua. Iailo o lofa malau file mu. O nisi o ngā lulue ili nei po. Ia alofangia e la wafio I e tausia I la tau. I o ngā luenga le manuia. O si ana whanau ina I tene mastama ya tanielu ma a inga lea tua. Tausi ya te ilatou I ngā luenga. Ya e maise o a onga. Whamanwele e kāle sia ye o lo ta ape. Ile lalolangi a toa o lo fape na ona ngā lulue. Ngā luenga ese ese pe ona e tau fiai. Whamole mole o nisi fo wala uina e tala I lau tala lelei. Iei lo file mu ma o whamanianga. Ue o whape nā o na ye tino o tau tua I nisi o tiute. A wā, ngā luenga pe o na ye le poto ma lea tamai wa e tuina I a te ilatou. Whaafetai tamā I e leo leo I a te ilatou. A anofa vā vā ma mawai ma ainga. fa mole mole tama e fu ni sul aingo le nitina na fai malanga tu isa mo mo la tu fu fuanga la se te mi tu fo i mai ai e tai tai mai la u fio wa e si la fia i la tu uma o le loto a tu nina le tua fa mole mole i e anga le le tai tai malanga la u fio tu fo i mai i la tu ainga le manuia O langona le neitina wa e si la fia lo na loto. Ia manuia le e ka le e sia mai lava le sunga le au auna le taitai. O a inga uma, a e maiso o lato ufufuanga le tamalo fai. O oe o le atua, e te alofai le ifatua o ia. Wa e si la fia fo ima natu lilo, mana o lilo le neitina. Le atua le tatalo, pa amo le moli sai malo fina ngalo alofa. Ia e whaafelo a i lea mōia. Tālo ia i pēla u whaamunianga lo file mūia a tōnina. Ma ua pē ia leanga le leio la o fio. Pēo na ia tā ua, tamā, ili nei pō. Se a inga sā te tālo ia i tamā. Pēo abatu li nei tū la le li e tisi la fia. E tisi la fia o e pēo na tā ua e a tōnina. Ai sa mato o vatu le te talo ma le fatua tua ya te oe. O le mea moni lea, sa mato wau ngani, ma vatu ya te oe. Wa e tali mai lea tua faftai tele lava. Mato te toi fo ya tu mo moli ya tu le faftai. Ai se a, ona o oe lea lea tua o oe, e faali ai lo mana ma lo walofa, e ma faya mea uma ya te oe. Ya awane yo mato pupole vale o mato loto. Pe ona ea o mai la wafio pa ia wa e fe tai. Awane pupole o mato loto se me tasi. Ai fai lo atu mea uma ya te oe. Ile te talo male fa atonga. Male fa afetai. E moni ma fa maoni. Sa mato te talo matu ina atu le nei fa la velave pe ona ta ua. Fa afetai o lewa mato fa longo ina le tala. Ma ya ato nina ele ne ya fiafi. Pe sa ye se tala noanga fa afetai. O le nae te si la fia tama. Le nei a inga. La ale fa la vla vena yai tama. Ai sa mato o vato ma le fa atua tua. Fa afetai ele a vea e se tasi se vi inga. E mato te toi fo i atu. Mato te toi fo i atu tama. Mo moli te le atu le faftai, ia vi ia lava oe I lo wanga le lei, o oe o le atua tali manao, o le li e te faya me sili mo I matou. Ta mai o le matou talo mo le nei ainga, ia tuli loa ina pē lau fi le mu. Ia I pē lau sosani o lau fa malo longa. Fa malo longa stasi o le fa nau pe o na tau, ia vi ia lava oe le atua. Fa afetai te le lava o e talo le tama fa te se ma talo lilo yo mato loto ye e fa manuia ele nei tina ya ato nina ona olo na alofa ele fa atua o ia e te talo ai pia ma langa mo le te o te leo lana e ka le sia o wo ma e masani olo ufina ngalo lea fa afetai Yesu amene ma amene
1: Ya fartai tele lava ilo sunga il
0: fafia
4: nga inga po e tato vala au. Ole uma futa maile tamaya malaifono. Fartai malaifono ya seifu manuia saunua ia. Tina matua ya nila Tufine ya nati Australia Tufine ya Emily Malmato mwaftanga Sini matali utuspaia Aeti Tina upu fusosuani Famafanfana moitato mneipo Paul Talaina ia tu maule fealofani o uso tato ole le fiunga le tua fengenge tuai tusi salamo on tau pu se lau tau suma tau on ma tau pu a toa pa uta on me matua lei mal mata ngofi lava pe ano nofu fatasi uso e tusa ma le suau le lei lunga o le uu na tafeifu o le ava lava a rona na tafeifu le uo o na ofu e tusa o le sau i heru moni na tuto ifo i lunga o maunga o siona a wana polo a ile atua e o iaila na whaamanuia o le ola la vale e whavau tato uole e li whenga inga fau e vangalia e yoane o le tusi e yoane ma ta upo sfutolu fai upo tau sfumar fa petalenga Yesu yon so o le polo inga fau tu uatu ya te outou ia outou whealo fan pei ona ou alofa atu ia te outou ia outou whealo fan ia outou ma le whaitau munimuli pon tusi munimuli tusi e peru non ta upo sfutolu foi mumua ia su mau le whealo fan ia uso Eti, a word to help and comfort us tonight. Our topic, let brotherly love continue. Our first reading from the Old Testament, the book of Psalms, chapter 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren or brothers to dwell together in unity. It is like precious ointment upon the head that ran down the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded a blessing and its life forevermore. The New Testament Gospel, the book of John, chapter 13, verse 34, Jesus to his disciples, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another. And our last reading, the book of Hebrews, chapter 13, verse 1. Let brotherly love continue. Yet the psalm is like a poem telling the beauty and the essence of brotherly love or sisters. It says it's like precious ointment upon the head. Further back with God's people, Israel, precious ointments was only used on very important people like kings and priests, and on special occasions like their sacrifices to God, as the dew of Hermon and mountains of Zion. For the sakes of all, the dew is a finer version of the rain. We get wet in the rain, but not in the dew. It only falls in the morning before daylight and late evening, and it mainly falls on mountainous areas. Why has the psalmist used ointment and the dew? I believe it's because of their uniqueness and hard to be compared to even royal. Jesus, in the book of John, love one another as I have loved you. And Hebrews, let brotherly love continue. Eti papitai fafunga. Aftai molo o manoa.
3: Ia faftai tele lava e lausunga malai fono. Ia le nā wa i fafunga. Wa u faalongu fo ia fionga pa ia mātango fie le atua. Wa fape nā na funga ina. Ilana au au na nei o ni faamanatu tāua. Mō lau fafunga fapena fo i mō lau faalongu. I faamanatu le tāua. Wa fionga pa ia a le atua. E ese le mana ia, fau tala ina le salau tōtou. Ese le mana ia o le nei lau tūsa salama mai, e matua le lei le fea alofani o uso. Ese le alofa o le lei, o pumata ngofie, peo na funga ina e le tamane mo i tātou umalama, aftai tele malai fono mo ana fionga pa ia, peo na e funga ina u faa funga le tātou atunu ia o faa longa foi u faa lai au. E o maia, dia foi wa tu ina mai mana onga o le tamane ta tu talo ia i mosiona tu fine ia mana i tina foi pion tu ina mai ta tu talo i pia ma tu ina ia mai se foi mo le talo mo le au ona nei mai se lato maftanga pe lava no tu silfia ia o lo fa pa pe na na ma futai ia i lato pe a mai a foi le nei vaenga o le tato maftanga talo. E alo mai o le atatou atu mo le tatou te talo i e le file mu o le atua. E matango fie o le li'i ana upu fola fola, upu o faitawina o le alofa le o le li'i pe o natu ina mai mo i tatou i upu o faitawina e lana au auna mo i tatou. Lo matou te mai o le langi, o e lava o le atua alofa lava la o fio. Pala lava le mātango fie, o wala ese ete e te anga le leima iei mo i mātou lau whanau. Mōli te leatu le whaftai o na o wafionga pa ia a wala mai i lau au auna. O whaitawina, o whafonga wa o whaalongo i lau finangalo mai a wafionga pa ia. E whaamanatu e a oao, whamei o wafionga pa ia e a oao, e te tai. So swani lo mato wola faftai tele la vatama mato talo ina ifapena na mato falongo fafonga ma faonga ina malititau ya vi osefe au taua yo mato loto faftai tele la vatama ai mato talo faptope la vana isilafia ma na unauta inga ole neitama o lau famanuyanga malo ulofa malitua fine ya anila. Tu ina atu pia oia i tāra sanga molia. Papena fo ia nati ma emli. Ai lātou umalawa pio na tu ina mai. Ele au ona nei o la lātou mafutanga foi. Wa e si la fia ta mai i lātou umalawa. Ele i se tasi e loa i lātou. Ana oile atu atu si la fia umalawa oe oie i tutonu lei mafutanga. O mafutai i lātou mafutu faa ele atua. Faftai tilo nei awa no tāua e tāpina ina. E te tonu o le nei a la leo. E mawhai ina lātou mafuta mafitu whai le atua. O le te tālo i eilo file mu i eilo wanganga pa ia. Feta lai o e le lii. Ma i whapenana e whamtala loto. O a lava tāpinanga ma lātou fufuanga ma lisunga le whapenga inga. Ia o le whaia onga sili le atua. Fa moe moe ia ilo mana fsoswani. E ta ita inaile lātou maafutanga. Isi teimi muli muliane. Ai ona o la mātou maafutanga te tālo. Peo na esi la fia le atua. E o atuai le nei teimi moli te le atu le faafutai. Le atuai, ya faa manuia, ya mātou langona afionga pa ia. Peo na e amai e awala mai le nei tamā. Papena fo ile li e faftai tele la votalo i eilo file mu. Fa manuia ia malai fono malona ainga. Ia taita ina pelo na finangalo malona loto. Ele alofa maleanga le leio o ele atua tultas pa ia. Ia o tatalo lea male faftai tele la votu inatu. Ile suafa manu malo o Yesu Kristo.
0: Amene ma amene. Haftai.
1: Fa wau petina.
0: Ya, faftai. Ya. Tal fa manatu tulava mal fa alo alo. E li tato maftan tatalo, tato numeral na, o valselau, o lima tomtasi. Pala umayai, pela va ono to silafia. Ai, o ne taimi. Ile ma fa yon fa ititil, faftai ili atua. Be alwale ne po na al faftai e tatau lea. Awa ole li iona vi inga. Mae te tau le tele o lo nanga le lei, ma lo nga lofa. E mwoni ma wha maoni la utala lea, e le wha I ti tia me te tau una wha afitai a hai lea li, tono le nai te si la fia, ai wha afitai tatou manatua. Tu wha atasi o tatou loto ona o le taimere maafitang te talo, o le tau wai ona tatou o mai wha atasi I le loto ngā te stasi, ina I tatou tu ina atu I lea li, o mea umalawa ina ia whaafunga ina I lea tua la tātou tālo la whaafitai. I lawa ona ua watu, ia, I lea pose lila mō se tasi. Ia I lawa sangata o tasi o tei mua mwale nei wa e whaafunga mai ei. Ma e mafuta mai ili nei taimi. O le taimi e tuu whaata se iu tātou loto. Whaafitai a wā e sui vai aso o mape o na ufai atu. Ma ili nāsa sā I'm a tangle nevai a sout when viat. Eo o mai ilinei tupo e eseme na tupo. Mai lisi viat, ioe. Yelo ahinga, yelo fale, ne fa pesile, o lo fale ale, o lo mai. A eseme na tupo eleai se viat o tusa. Ese lau savalinga mamea na faya elea tua. Mo oe malo ahinga, nisi o ahinga, fai malangatu. Nisi o ahinga, fai malangamai. Nisi tulou lava malifa alo alo, wa afea ili malanga ale maliu maleoti. O nisi ufa ilonga ina o asfanao, o nisi ufa penao na fia fia tele ufo ina le ulota aua. Pe lava ona ufa ala ulawina itaimi fa penei vai asa uma. Ema tua amoni ma fa maoni la utala lea, ele tutusa mea olo faya, ele atua. Malo na alofa malo na fa maoni e fou mai lea I tae ao uma I lou ainga malo u ainga. E sui fo ila tatou savalinga o ani lu I tauna iai ai tatou fafetai I lea tua. A wana iai o ia o le leo leo maa moe le lei o ia sa fapenana fangaina tulou lava fangaina oe maa. Yoe, sa fape na anga le lei, fa mai le upula fiong pa ia le atua. O le ali ie mali ai o tātou manao I mea le lei. Mea u malawa, tātou te manatua fo ilau tusha salamo fa mai. O le ali o lo uleo leo maamoe o ia, ele ai se mea o te mati vai. E ese le mana yo fiong pa ia le atua. Ai wanao na ufa manatu, ona o le tātou tāra sanga o le faftai. Puna wane. La mea le lei na faya le atua mo oe. Wani, matangu fio le li ina faalia I lou ainga. Lau e kale sia. Mea le lei na faya le atua mo I tatou. Faafitai, o le alofa le o le atua. Atonu lena e faafunga mai o faiatu le teimina bala o maitina o ato nina. O le awa ia tawa, tatou faafitai la ia le atua. Pai ei. Ese ele ia ile mea le vai sala tatou maafitanga tatalo. Ale o ta ua le tina ato nina, le faafitai, ale nei tamā ma le nei tina ona o lau tatalo. Vi ia le ali, e fo ile vi inga ile atua. Tatou faafitai e tele mātango fie, ma vāvenga na faya ile atua mo I tatou. O mea le lei umalawa, puno wane, ave lau faafitai ile ali. O fufuanga uma lo ainga mo tatou ainga. Na iei le tamasa ia mua mua ma muli muli. I mea uma lava. Mai ola na la au malona to to. Sa faa mafana fana ina ai I tatou. Vi ia le atua. O alu I tau mo faa fitauli. Na iei le li I mo I tatou. E ese le le leo le li. O le alofa leo le atua. Tatou te faa fitai iei. E iei o ia mo oi mau. I teimi umalawa. A isa teimi sa ele mautonu ai. aina fafangu le ali ya te oe mafamanatu ya te oe le mea le lei e te tau o na fatinoina suia ai pe a fai o ya te oe le popole vale ai pe o na ova tatou te faftai i le atua o na iai pea mo i tatou i teimi umalava e fesoasoani a lofa ya te oe ma faamanuianga tatou te talo puna wane ma lo faalolo tele lava mua mua le tatou talo le faftai o na o matango fie ma mea lelei uma ua faia le atua mo i tatou lo matou tamae o i le langi matou faamuamua fo i lenei pō na matou o atu e momoli tele atu la matou faafetai iā te oe faafetai o oe o le tamā alofa o oe o le leoleo mamoe lelei o oe o le ali'i o le filemū faafetai tele lava na tatou iai faatasi ma lauafio sa e mua ma e mulimuli o matou ala la matou savalinga le nava ia sa atoa o matou fuafuaga faaleʻāiga faale ekalesia o le tagata lava ia faafetai faafetai tele tamā o oe ua manuia ai mea uma faafetai tamā matou te leʻifia aʻai pe matou te fiafeinu o oe le alii sa faapenā ona e faasoasoa mai i lou alofa mo mea lelei uma lava mo i matou faafetai i lau faamālōlōga i o matou tino mafatia i maʻi ma tigā na e faamālōlō faafetai faafetai lou fesoasoani i taimi sa iai luʻi tau ma popōlega sa feagai ma i matou lenā foʻi vaias ae o oe le alii na e tulaʻi mai ma e faamanatu mai ma e fesoasoani mai faapenā ona matagofia ai ma fōia ai o faafitāuli ma mea na popole vale ai ae ua toʻafilemū ai o matou loto ua matou maua ai lou filemū faafetai tele tamā matou te faafetai i lou alofa i tonu o matou ʻāiga o loa tāua ua e fuaʻina oni pepe fou faafetai faailogaina o aso fānau tuufaatasia nisi faaipoipoga faigamalaga ua taunuu atu ma le manuia faigamalaga ua feiloaʻi ua taunuu mai le manuia o nei mea uma tamā e lē faatauvaa iā teʻi matou lenei foʻi vaiaso ua maea o oe na e iai o oe na mafai ona faataunuuina o mea uma i lou alofa ma lou aga lelei faafetai le alii o lau faamālōlōga o oe lea tamā na e iai taimi uma lava e galo iā teʻi matou ni tele ou mea alofa ma nisi mea lelei na e faia tamā a le taimi lenei o le matou tatalo o le matou faafetai a o taʻitoʻatasi tagata ma punnou atu tamae ua e silafia o matagofie ma mea lelei uma na e faia mo lea tamā mo lea tinā mo lea atalii mo lea afafine faafetai o avanoa tāua na mafai ona matou feiloaʻi ma niuō ma e masani e leʻi masani ai tamā ou te faafetai tamā ua aso vaiaso tāua na ou feiloaʻi e toe se tinā ua leva tausaga e leʻu toe mafuta i ai ae faafetai ua manuia lona ʻāiga viia oe le atua faafetai mo tia ma solomona ma lona ʻāiga ua feiloaʻi i ai faafetai tele tamā o nei mea uma nisi o taimi matou te lē manatu ma mafa i ai ae o lou alofa lea le alii mo i matou ou faamanuiaga le atua faafetai mo matou ekalesia mafutaga i totonu o le ekalesia lou aso paia na matou feiloaʻi ai o matou ʻāiga o le afale ma le afale ae faia matou galuega le vaiasā atoa ae matagofie lo matou oatu e feiloaʻi totonu o malumalu fale tatalo le atua matou tatapuaʻi ai ae oe matou te feiloaʻi ai ma le fiafia faafetai le atua iā avanoa tāua e tapenaina faafetai mo lau au faigaluega o loo punonou punou aʻi tonu o fatafaitaulaga e fia lau au faigaluega ua e totofi e avea ma auauna e talaʻiina le talalelei i lea fatafaitaulaga ma lea fatafaitaulaga pei ona faataunuuina le malamalama ua tonai faafetai mo mea lelei uma na e iai mo i matou lenā vaiasā atoa tamā a o punonou atu lau fānau manuia ta alonga le tuai faftai ni si walo mafana uto tele o matu ai nga matu fana e yai ta alonga le tuo se ta si o vai nga ta wole o langa di ia o tama faftai o lo walo fa le le tuo nga luenga o fa manuia nga me ese ese uma le tuo fa fitai tele la tama I lo walo fa ma lo wanga le a wala ese ese lo mato wola I lea vai esa ma lea vai esa faftai o esa le fale mai na vai esa o tuana iet e o malo lo o te ama I tua fafitai tele ta mao nei mea uma mato te a fea I lo ma malu ma mato fa pe atu ia vi ia lava oe faftai tele ta ma I lo walofa ma lo wanga lele amene ma amene
1: Ja, haftai, hvor I stavet var lavet for mig
0: målet?
1: Så nej, det var
0: I stavet var lavet til min egen. Haftai, ja, så må jeg fejle mig pære. Og hvad du ser lavet, og nej, så er det ja, at tage noget og lave to sila fire for at tage mig fra ben i tage ud til at være to i det sila fire to langer på og nej i det nej for I var I tage og langer og lave tage ud jeg det er lidt tage ud for I ainga I jeg var ainga og til lort tage nu leve af mig to med far nu tage ud tage og jeg lige lov for at tage ne I for så svani ne I må med le un sai mal fa pal pal ton fo yo ai nga mal va ma fa na u ton sai mi le fo ta tu talo fo mo fa na u ne ye mo le ava mal u su sta I ma tu pe la von ne me te ta un ta tu talo yai wa le u to va ai le tele o swinga tele le o langa o ye nei ani me mo ta tu te vala au ma tu wa tu le o le ta tu maftang talo le ala le tu te a fiu ma ye ma o sau tātou tālo o amana onga e tātou te tuu whātasi ili a nganga male whaamaoni e wāla au ili li I fsoswani mai I mana onga pe on tātou o batu tātou te whaamaulalo fo ili a li a tono o iei meo lo tātou whaatamala ai ili tusa ai lo sila fia ili a li I mea umalawa ili vāo mātua ma whānau e tātou tālo I a mai le mafaufau tonu o le file mu o le tamai le langi ia te tātou umalawa e taita ina ai ma o ina ai le whanau I lo na fina ngalo I mea e te tau o na uia ma I tātou foi awala uma e tau o na sāwavali ai I tātou o mātua I te tono o tātou ainga tātou te tālo ia vaenga nei foi taimi ia o te avatu wha amalamoli I tātou manatua tātou watu le nei taimi oe o fia ngai ma fi au ma ngā luenga so o se ngā luenga lava pe ona o avatu I tāua ngā luenga uma e leai leai se ngā luenga e leao ngā e tātou te avatu e sila fia uma e loutou pa ia ma le malu so se ngā luenga lo o fia ngai ai I tātou le nei fo I tūpō so te le e ua malo lo mai mai ngā luenga le malamalama o tōna ia ai ei fo I e o fa awawina pia ngā luenga le pō te tālo fa manuia le atua I e o la malo lo o mana wa mai ngā luenga e tātou mana tua e o fia ngai ma ngā luenga le nei taimi o le nā wotou si la fia e nā alfa manatu ngā luenga I lungo o le ea I valele sa mi loloto I vaa feo ai. Ta vale I lungo lau ele ele na fuafi. Eo o la fo I e feo ai pe o na ufamana te lo tonu ta ulanga. O lo fapena sa o mata mata. Tulo lava o na e taupea sa o avatu. O le meio wila I e feo ai ai. Ai sa o va aia te leo le porkala mene sau. Te leo tangata e lave vea I wila I e pe o na ufamana le tu leia tu lei ai oi fo te tu tasi lungole le o wila ye e vili ai ai o me fo I pe fa se e ai fa mo le mole tasi talo yang le le le tuama so so ni ati ele ma fo fo le le ya woni fa ta mala ia awala au ni mea umatatu talo iai whaamana mole lama ngā lue ngā ie ngā lue lungo le awal tele whaaleleo awala nā tau sila iai te lo teimi e mawale ono sae mali whaapalipale pia whai malangatu o tūmu laba kouns nā tau sila fia le tu tau whaamtalaina tūmu le awala ia whaatali si o mai lai tū whaapena e tātou maua foile on site at the time when we were in the lulu, we were in the lulu.

le mu ma le ala le tatou te o mai o le tatou te talo e fai loa mea uma i le li fai loa ina i e sosani o le poto ma le ata mai o le fauta uta i le lei o le ono sai ma le fapale pale a wanisi fo tangata ngā lulua i pe la tifo i lesi fai i tatou tangata la alu le tabale winga fapena a oe ma tatou te talo I ele file mu o le li I so se ngā luenga lo fatino ina ele nei I tupo. Ia o mai o le atatou te talo whaalango lango ele mana o le atua. E fiso soani ina ia manuia ngā luenga uma pe o na ngā lulue ai I latou o lo o fea ngai ma fea uma ngā luenga ele nei tupo I ele anga le lei. Ma le fiso soani ale tamaa ele langi. Ina ia mauale, poto male atamai, e whaatino ina ai se au mga aluenga. Pe o na fianga iai ile nei taimi o lei tūpō, ia ma taimi umalawa nei, pe lava o na sila fia. Lo mātou tamai o ile langi, mātou te whaafitai tele lava ila au fio. O lo fina ngalo le atua pe o na ea o amai, wa uma o na ea amai au whaatanunga ia te I mātou. I mea te tau na mātou whaatinoina le soifua ma le ola, mātou lau whanau. O fe au ma ngā luenga I tofu le tangata malana wa e fuaina. O le poto ma le atamai ngā lulue ai le ngā luenga ma le ngā luenga. Le tamai o le langi wa esi la fia, e ese ese ngā luenga lo ngā lulue ai lau whanau. Mātou te whaafitai moe wa mae a ngā luenga I teimi o tuana I atu. Fo I mai o lātou ainga e mā lolo o la mātou talo whaafitai tēle lava. A le nei tūpō o mātou o atu ta mā wha mole mole. So se tasi lava, so se ngā luenga lo whaatino ina, e le ngata I tono leia tunu. Ai mātou talo fo I moe o ngā lulua I ngā luenga peo na iaie, e ngā lulua I lunga o le ea I valele. O la mātou te talo le atua. Mātou te wāla au ina ea vātu le poto ma le atamai, ea te I lātou o lo whapena o na whaatino ina, o ngā luenga I lungo vālele o ave vālele o I lātou. Vātu le poto ma le whautauta le lei, ina I whapena na whafue ina, ia tau nuu le lei ma le manuia so se whai ngā malanga, o lo o iai lungo o le ea I le neila wataimi whaamole mole. Ele ngata, ele o atu mai ni usila nei ale lalolangi, toa. Mātou te tutu le vālea a wāpio na ea o mai ia aua ne I whapito le mātou alofa a ia mātou te tālo mōso se tas. Ia tamai ia e whaalo te tele ma ia e fsosoani ia te I lātou umalawa o lo ufai malanga ma wa I lātou le fia fia ma le talitonu o lo e tausi ia te I lātou whapena I whai ngā malanga I lungo le sami Pe lava na mātou whaaleoina, o vaala o pāsese, o vaa whela o wai ai o loa, whaatinoina o ngā luenga ese ese le atua vaa whaangota, ia malutia lo lātou wola, iou a awalofa a whemala ngā iai le atua, o le sousou o le vasa le atua, ia malu le sami lo walofa le atua, ia mawafo I lātou le poto ma le atamai, e whaatinoina ai ngā luenga, I lunga o le sami, tamai o I ngā lulua I lunga o le lau ele ele, I awala e fio iai o taavale ese ese, o pasi no fuafi, taavale fi la ua iai pasese, o taavale pe ua, fa o ngā ina I neyo na pō tamai fio a iai tangata, o wila afi le atua, so se awala, mātou te tutu le vālea, mātou te talo ina ia e anga le lei tamai, Ia ele whaauta uta ele lei, la vea I nisi le atua, wha mole mole, wao I, e awala mai ei wha anuanoanga I leolanga, ma li liu wha fua, olo o mātou wa aia I vai esa uma, mātou wa aia I vai esa uma, ese ese o awala, ma li liu wai tangata o na o taa vale, lea mātou te talo I matitū le valea, Ia ele whaauta uta ele lei le atua ina ia fso soani atu, Maua le iloa, whaafoe inai, whai ngā malanga le atua whaafitai. Mātou talo fo I mōnisi o loo iei, whaatali ta'awale I lungo le awala.
ia mamā.

0: Mau ni malam ni pupuanga, wajie wafaina atu fatali pasi, fapena umiolo fatali chavale, awoso faia ilata wenisi otangata. Mato talo li swafo Yesu Kristo, ia fapena na lavia ina ai nisi ilato, wa mato te loa, ele moele fili maliti apolo winga matanga. Fa o ayo malam pupuanga inisi pe ona fatali tali ai mo le taimi malanga e se ai tamai o nei me uma mato te avatu a wawa ea o mai failo atu me uma o le ea laina mato talo i ate oi malu pui puia i fe malanga inga ma vaenga uma la vatama o ta avali ale fale mai ta avali ale o leo le atua fa mole mole ia e anga le lei batu le mafau fau tonu o i latou o leo leo ngā luenga lo latou faya ia malutia i latou atu le poto ma le atamai ngā lue ta vale al fale mai o tinei mū le atua matou te vala au o nei ngā luenga uma le atua o le poto ma le atamai e mai ate o e lea fa atino inai o fsorsoani ai wa le savalinga leo leo langa e mātou te wāla au tamā, whaamole mōle. Ia e anga le lei, a vatu le poto ma le atamai. Wha au tau tamā, ia malutia lo lātou wola. Iu au alofa, whaamole mōle lawa tamā. Mātou te wāla au le nei taimi. Ia e alofa ngia tamā, whaamole mōle. So se ngā luenga, tonu se fale, so se fale fai ngā luenga. Oe o lo o ngā lulue le atua mātou te avatu ia. Ia vati a te ilatou le poto ma le atamai. O leo leo i tonu ofisa. Oe o ngā lulue tonu tine mu o tonu ofisa. Le ngata oe lunga la awala oe o ngā lulue. Mātou te manatua ilatou uma. Ngā lue ngā o ngā ma le lelei. O lo fatino i nai le awala o lo walofa. Ma lo fe sosoani mo utangata uma la. A talo tamafa amole mole ia e alofa. Alofa ngia fa amole mole ia e anga lele yatu fa amole mole lava tama. Moe o lo fa pena o na lato ngā lulu i titonu o fale mai. Le tuai o li ima tama i ta i tau si soi fua. O le poto ma le tama i pe lava na mato ta u jaimi uma fa penei. I vai e sata i tasi wai te tau lea. Wa mato te loa e fou jaimi uma. E fou tangata na mato maua tala. O ananafi, o se aso pito i tele tangata na vala au mo le fsosoani, mo ta avale al fale mai, ma en ma na omia le fsosoani, to tonu le neia tunu. O le amatou te avato ai le matou te talo, o matou loa ta mai, le tele le mana omia le fsosoani e utangata, fsosoani mo ngalwe ngai tonu al fale mai. Lea mātou tālo whapitoa ai le nela fōi taimi. Pe lava na mātou avatu. E ona o mātou whalongoina le tāla. Ona mātou langona le tamai. Mātou tālo whafetai tele. Walo e tā penaina i tutonu o niusele nei. Nei a wala e tāli ma ala mātou tālo. E whateleina e la wafio. Le mālo loina i tino o e o lo au auna. O li o tamai tai fō mai o lātou umo ngā lului, nei matā ngā luenga. Tamai ala mātou te tālo, iei lo walofa ma lo wanga le lei, ina e mawhai o na maua lea tamai ma le poto ma le malos. E whaatino i nai ngā luenga le lei uma, e tausi ai o sā ili fsosoan. Tamai ala te tālo lea, lo tonu maota ngāse ngāse, o i lātou umo whaata otolia i ngāse ngāse o le tino. Le tamae pe lava na mātou tali tonu. Mātou te tau talai pe wai moni mwha maoni. O oe le atua wa ea o oina o le poto. Ma le atamai mai ate oe. O faa au pe ngai nai i la atou lau whanau le lalangi nei. E faa tino i nai o au au nangai la veai. O vai la au o fua la au. O fuafua nga uma. O walai lau wha malolo. Ai o oe o le atua tau taspa ia. O oe o le fō mai o fō mai, o lo mana ma lo walofa le atua, e faa moe moe iai, e le aise tase mātou te mawai le ola, o nā o oe lava le atua tōru taspa ia. O lea mātou te loto te leai ma mātou te talo ai pea, taimi uma faa pēnei vai e sā, mātou te le faa vai vai, ta mai ma tu te tu i tu i pe pe ona e a o o mai tu i tu i te tala le fai te toa vala au e te tali mai fai lo atu te sila fia ta mai fa mole mole fa so so ani to no nei no fuanga o oe ona vai la au oe ona fuala au au wala mai ai le alofa o la au fio i tonga fitinga ai o oe le atua sisili esi e ona le ola I oe pe ole pese na mātou faita wina le amatanga o ai e lo mātou wola wa nā o oe lava lo mātou wola mātou te whātua tua iai whaafetai ta mā e ese le le leo la wo fio mātou te fia fia ngā ngana pe amatau tāla i mea le lei o mātango o fie malo wha maoni mātou te le popole ai fo I ta mā A wāwhai maila wa fionga pa ia o loo wa lofa ma loo wha maoni. E fōu mai I tāia uma. Aleluia. Whawhetai ta mā. Se a lofa ina a tele mo I mātou. A mu ia I mātou. E iai le atua le ta mātou tas pa ia. E a lofa pēa lava pēa lava pēa I a te I mātou. A e wa mātou te tālo ma le whātau wānau. O na ua ihea o o mai. I a mātou te tālo e le au noa. A talo ma le whaafitai. O wa fionga I eta mā mātou te tutu ai. O oe lava na ea o o mai I a mātou whaia. O lea mātou te vāla a wai wha manuia. E uma I te tonu o ofisa o sotse ngā luenga. O o foile ofisa o leo leo ta mā. Ia I o ngā lue tonu o ofisa le nei taimi. Wha pēnā le tine I mūma ngā luenga pio na mātou wha leoina. Ofisa ese ese le atua I sotse ngā luenga o lo e sila fia o te ilo mana ma lo walofa. Mātou tāla whaptua moe o tō msala I tōnu o fale pui pui. O lo fina ngalo le atua I te alofa I sotse e tasi. Whaafetai ta mā wā mātou te iloa. Pe lava na mātou fia fia tau tala I ai wai moni mwha maoni. Mātou tālo ma le alofa mo I lātou. Ai le tai tai le tai tai. Na whaasasaina I loa lofa mo I lātou. Whaafitai tele ta mā a le mātou whaatonga. Ia e anga le leipea, le ngata I a te I lātou a o lātou a inga. O lo o te tālo, tonu, whaatari tāli e teimi. Lātou fo I mai e fe I loai. Me leipele I a te I lātou le atua. Ia e tausi, musuia o lātou loto. Ma wale salamo ina I whapena o na maua leo langa fau whafau wina I lau mana ma lau manuia ma lau file mu whaftai tele lava ta ma I ona mātou wala au lea ta ma whaftai tele lava o tu ina atu lava nei mea ma lea nganga fia fia ma le whaftai a wā mātou te loa o oe o lea li I e te alofa o oe o lea li I e te anga le lei pea mo I mātou I te mi umalava mātou te o atu Ia te oe, tui tui ma whaailoa. A wā o oe lava, mātou tali tonu. Pe o fionga pa ia o oe o lea li e ma lia e o mātou manao. I mea le lei umalava wā oe o lea li e te wha maoni. O wa fionga pe o na ea o mai. E wha pe nā fo o na mātou fia fia. E mātou te o atuai pe I le aso. Ma le aso. Pe o na e feta lai mai la wa fionga pa ia. Mātou te mana tua I nei upu mātango fie, ma mai o loo nei a lofa tūnoa. E lava le e so soani I ate oe, o wā o le vai vai, e wha ato o toa I nai lo mana. Wha fetai e mana tua nei upu mātango fie I o mātou loto. Wha fetai te le lava ta mā, wha fetai te le o le suafa Yesu ke riso, o wā la toa I la mātou wā la au ma le wha fetai te le lava. Amene. Ma amene. Ya, whaftai, vi ia lava le li, tātou. O mai fo ili nei tūpō, tali tonu lava. Whaftai, o oe le nā, whaftai le au tau kiriso ma o tau uma lo. O lo o te talo mai I tonu o maota malawa. Whaftai tele lava, mo nisi o tātou uma la pela fo ino tau sila fia ma futa mai pe. Tātou maftang te talo. Ia e wila vai le o mwhaina o maila o wala au I a o tatalo. Le o ngalo o tau le tatalo mana tua pe o tau. Pe lava o na whai atu le taimi tā ua mo I tātou uma lava. O ai lava le a mai le atua I lo loto. ya vatu lo ilu mo le li ilau tal fa te tele yo tu tal sanga molia o lo o manuia nga lue nga le tu malan au fa nga lue nga ton mol to tele au fa nga lue nga le tu o lo le fa te fai tablanga le tu vine ma le tu vine o le o lo e fa fomai ile sungal fa fenga house of prayer lo fa pena na ma au au na tu le fa tai ai o lo mawol sui fo manuia la na au au na mo le tau singo le la fo ma moe ile tau vine pe na val au ina ai le tu ia ma le fale tu te tonu fa pena ai le fale tu ma le e kalisia pa pena fo na mo le tele atu lo fa tai ma lo lo si lava ma u ma le tama o le ainga ia fa pena fo i ma le fa nau fa fitai tele lava I've tell you to tell o lo manuiai o lo manuia fo to tell o fainga luenga le tua o tell tonu pe o na ba tu mo lo fa lo tele lava a tsalo mo lo fa si au e fa fo mai tsalo mo le au au na le tua pe lava le e kali si e tsa po ye ia e te talo ma lo falo e le fatua o ia fo ile lo fo le li e te le te talo na o lau lava e kale sia pe la mon tatou faya le nei maftang talo o lo o tatou te talo so o se tasi lava so se e kale sia ke usiano o le ala le tatou te uma iai e tatou te talo mo so o se tasi lava so se e kale sia ke usiano tatou te tu fatasi o tau fina ngalo ma lo uloto tatou talo ina ia ile anga le lei o le li i fata fai taulanga uma. Peo na ua batu mo le toi le faftai tele lava. Lo manuia ma uma le tamao le ainga le e kale sia atoa. Ma anaya ia fufuanga e winga ese ale atua lo fatino ina foi. Ia mo tonu e kale sia tonu mo le to tele. Pa manuia ese ese lava fata atianga e kale sia. Nisi o mai asu e ngā lea o ngā sā. Nisi fo e le i whātinoina. Au talavou, au whaipese. Mafta ngāta mā, mafta ngāti nā. Mafta ngāta tālo, au leo leo. Ape nāi ese au tau mawhai. Ese ese uma mafta ngā. Tono e kā le sia ke usiano. Tālo mō sunga le whawhia ngainga ma le whalitua. Sunga tui ina. Ape nāi tausim tā ngā luenga. Pena e fiunga i patele, te maita i sa fiunga i monike, pa pena an te talo sunga i lisea, e ka le sia umala wa ta talo mo au au na a le atua, o au au na a le atua, o tau fia a le atua, e ta i ta i ei lafu maa moe, le tu i tau fa i loa le vaenga, le fina ngalo le a le atua, e ta i ta i le lafu maa moe, a wā le tala ina o le tala lelei i ei le leo leo ma moe ina i whapena on teite ina ngā luenga i tonu o lea lotoa ma lea lotoa le tātou te whaftai ai puno wane e se ese lava e kāle sia ngā luenga wha misionare whaftai tele mōtou te tā sanga lo manuia lava ia nisifo e whanau pio na abatu tā vita masina ma le whanau e Cambodia whaftai tele Pape nā foi, whaftai tele lava mō tālo mō le au missionare. Tō tele lava o efo i oa o tawina li nei teimi. Tō no kolisi whaafai se au. A wā, ia le foi mai a vea nisi o le au whai ngā luenga au au na mō le atua. A e tātou te tālo, ia maua i la tau le lotu te ele whai ngō fie. Le whai ngō fie le o atua a o tawina. A e wha moe moe i le alofa o le atua. Tātou tu ia fiong pa ia le tu fai mai. Ia e mawhai mea uma ili ali. Ia oa na an tātou tau luto ina ne ia fiong pa ia le tu. A ia tātou loa. E wha maoni. E wha maoni lava le ali. E mawhai mea uma ili alofa o le ali. Le tātou te fie fiai tātou tau talai pia. I nei upu ma fiong pa ia le tu. E iei le file mu ma le anga le lei o le atua. E ta i ta iei i mea umalava tātou te o le atuai. Ia te ia, ia o maia, la tātou tālong. Puno wane tālong mo lau faise au. Le au au nā le atua. O le ta i ta i tono lau tū e kā le sia. Ia tātou wala au. O le atua e ona le mana. Ma le malosi umalava. Fai na fiso swani. e manuia ai ngā lue ngai te tonu o lea fata fai tāuranga ma lea fata fai tāuranga. Maia tātou watu lea nganga fia fia ma le faafitai faaleoina mea uma iluma o lea tua le tātou titalu. Lo mātou tamai o le langi. Faafitai tele lava ilo walofa o taimi tāua e tāpena ina i tonu o le nei ala leo. E mawhaiana o mai whaatasi lau whanau, o le tino o Kiriso, o i mātou umalawa, e tuu whaatasi o mātou loto, ma te tālo ma whaafetai i a te oe le atua pa ia, o na o lau tala le lei, o lau fina ngalo alofa Yesu Kiriso, o le whaolatanga o mai ana e tāpena mo i mātou. O mātou o atu whaapitua lava le neitai me te tālo, mo le alua lau tala le tonu e ka le sia kewi seano umalama le ngata i te tonu o nisira nei a o tinu umo le lalolangi a toa lo mata utamae o le langi faamule mo le lava ia e alofangia ia e faamanuia i te tonu e ka le sia kewi seano umalama lau au fainga aluenga mo le atu le faaftai tele lava lo walofa mo le sunga le faafengainga malfaletua le house of prayer faafitai wa utoe moufo ili feiloa inga malau au ona li neye fiafi faafitai ilo walofa moia li soifuwa manuia malfaletua faafitai mo le ngaluenga peo na ngaluluea ili naitu o le vai faafitai tele lava ilo walofa o hafufuanga faatatia ili tono li neitu o le tovine ia tamai oe ole li e manuiai a ia maua pere soifuwa manuia ilau au ona e faatino inaitu te mga peo na e vala awinai la ua maletina ale ngā luenga. E te tonu ole nei fata whaitau langa. Faftai tele tama, mātou te o atu mo moli tele atu le faftai, ono olo wanga le lei tonu o fata whaitau langa uma. E ka le sia ke usia na ua mātou te langona le, fia fia ma le faftai. Wa mātou te iloa, o oe e mawhai ai mea uma, olo wanga le lei ma lo walofa, olo whapena, ono ufitia ai, i mātou uma, i tono lau ngā luenga pa ia. Whaaftai tele lava, o neitai me talo whapito ai, mo le alua lau tala le lei ma lau au fai ngā luenga le atua. Ie uma lau o e filfilia a vea, ma tai tai te tono le tau vine ma le tau vine, tono le e ka le sia, o le au lotu ma le au lotu. Le atua ai, e ka le sia kewi sia na uma malana au fai ngā luenga. Lea tuwaya la mātou te talo, mātou te tuwhatasi o mātou loto le nei lava taimi. Mātou tali tonu o lea tua pa ia, o lea tua mamalu, o lea tua sisili ese lava la wafio. Whaafetai mo le vala awina, whaafetai mo le fao ngā ina, o lātou soifua ma le mātou wola, o le tāla i ina o lau tāla lele. Ai te tālo le nei taimi le tuai, i ei sau sau wina i lātou uma ma i mātou uma, lau toto tāua e mālo loai ma mānga loai. E i whapenaan whaau penga ina pea i lau fina ngalo, ma le mana ma le maftanga lilo o lau nganga pa ia. E ta i ta i ina ai pea, tonu e ka le sia ke usia na uma i whatawhai tau langa e fia. I le fina ngalo monio la wafio ma le manuia o lau tala le lei na ia lavea ina ma faola ina tangata ma ia iloa le faola tanga ya Yesu Kiriso. Faaftai te le lava tama mātou te faaftai ilo walofa ia manuia e ka le sia ke usia na umalava. I le ngata i te tono o niusila nei sa moa male lalolangi atoa. Faaftai, faaftai te le tama. A tālo wha manuia i o ngā lulua wha misionare i a tunu ue mamau. So se a tunu ule atua o te tālo i eilo walo wha malo fele mu. Tālo wha apitou fo i moe o ha o tawina. So se kolisi wha fai se au le atua. O le te tālo i maua i lātou le lotu te tele. I a maua i lātou le fina finau. Ina i a mautinoa o le i unga lava. O a onga e mai a te oelea. O lau fesosoani, lea tuai e mawai i lātou le fia fia, a oa o tawina i lātou. mo se tei mun muliane a veai la to unisi o atu e tā lai lo fina ngalopa ia faftei tele tamā ia o le tatalo le li ia tatalo ina ia manuia le alu o lau tala le lei I so o se fata fai tāulanga so o se e kālesia ke usiano e I lau fāu unga o mea uma e fata unuina I tono fata fai tāulanga o a o ngā sā Mafta ngā tina o au fai pese o vāenga umatāua. Pio na mātou utō lo lo wina le taimi o tua nai. Au leo leo le au le, le au leo leo fapena fo na mātou uloa. Fapena o na tū fatasi fo inisio. Tāpua inga ese ese lea fatafai tāulanga. Ma lea fatafai tāulanga e mafutai. O mafta ngā tālo lea tua. Pafitai tēle lava. Mea umalawa e whaatinoina mōla o ngā luenga. Lea tuai mātou te loto tele o oio le taitai. E manui ai ngā luenga lelei umai tau mwhai e lau whanau. Mōle ati nā e o lau tala lelei. E le lalurangi nei tamā. Pāwhitai tele lawa I lau walofa. Mō mea uma o lau whai e tonu. E kāle sia ke usiano. E wha moe moe o oio le taitai. E mawhai o na manu iai fuafuanga uma. Pāwhitai tele lawa tamā. I ole wāla au ia e wha manu ia I ngā luenga le ngā tali nei vai sā. A o aso uma lawa o le lumanai. O oe e manu iai fuafuanga uma I tonu. E so o se whatawhai taulanga. So o se e kālesia. Ma ai ngā uma lawa tamā. Pāwhitai tele lawa. E te tōpea le whatu le atua. Ina ia whapena anto tele nisi a iaina. Ina ia talia le whaolatanga a Yesu ke wiso le atua. Pāwhitai tele lava tamā, whaamanuia, I ainga uma lava. E meise o fōfonga uma I tonu e kālesia. Malau au whai ngā luenga o au au au na titofi, tonu o lea whatawhai tāulanga, ma lea whatawhai tāulanga. O le tatalo le le swafa manu mālo o Yesu ke wiso. Amene ma amene. Whaftai lau sunga whawhengainga, pese si mea e te fina ngalo e talo iei a leai o le a wha awau pēr ta maftanga talo.
1: E whaftai lau ti nā o nau e tai mo vāenga umo i wha awau pēr, whaftai tere fu imuri mantua ori House of Prayer tātou tarsanga.
0: Tai, vi ia le li, o le ala lea tātou te oma iai, whaftai tele au tau ke wiso, whaftai mo lau te talo, o le nāpe lawa na o tawa noa le lei, puno wane o le ale mea vatua le atua I lo loto le nei teim, musum suina lo loto le anganga pa ia, tu ina atu le li, o le mele o te tau pe ma o fia fia o te tau tau. Ia le teimi e amai e le atua se mea I lota ita lava loto, O te alanga I lava au le nātai mima o whaaptai ma avat se mea fo if mai e lea tua te talo I e mo se tangata. E te tu I nātu lava I lea tua a wa al fina ngalo lea o lo tātou ta mā mo I tātou. Nei taimi ia o maia tātou te langona lava le whaaptai I lea tua pe lama na avatu o oe mā o lo tātou wala a wina. Mai lo tātou ta mā le langi na ia tātou te talo. Mō so o se tasi, o aie mana o mia le te talo, o oe nai si la fia, o se tasi o lou ainga, o se tasi o le whanau, o ai lava, ave I le atua. O lou wala awina, malo tātou wala awina, tātou te tuli vae whatasi lumo o le atua. Tātou ainga foi o te loa pēna o avatu, e ielu I tau le vā, o mātua ma whanau, o le melava le mai foi e le tamā, Elea tua ilo loto le neitai mi pio na o batu le amatanga ole tātou maftanga te talo. Ona, o tele, taimi e yei tūlanga fo I ngā luenga lo fai ole vāo mātua ma whānau. Yei lu I tau, tātou talo, puno mai lava lo ulu, tātou talo. Ina I alofa lea tua, ia wha au penga ina, ilo na mana alofa, ia maua le poto ma lea tamai. Wha au tau tai le lei, Tātou mātua ma le ono sa'i ma le whapale pali. Tātou mana tua na ono sa'i le atua. Tau taspa ia. Tamā ia I tātou. Ie tātou wha tamala. Ma o tātou wha le tonu e lo wha pēr. A tonu ma lo wha lo te lo se o onga fo I le amo I tātou. tatou tali mou e tatou le on sa imal fa pal pal. O tele lui tau ma fangi tam fa fi tau li lui tau winai, to tele walo ma fanao. Tatou talo yang le lei mai le tua. So swani na yo to walo tatou fanao le lo tau na mai le ol fa manu yanga. O tofi mai le tua o ma tau. O pale ali mo tatou o ma tua grandparent. O pale ali wa mai. Pai foilo tatou tiute so soani e tua i mātua talavō, tu lou lava i utou walo ma lau fo i whanau. Ina ia maua le file mua le atua, maua le onu sa'i ma le whapale pale. Ai, a wale vā ma whanau, wala o tua i malo whalo tele nei taimi. Puno mai wha mona mua tatalo, tele lu i tau le vā mātua ma whanau tatalo ia mai le file mua. O le atua, ma le poto, ma le atamai, ma le li. E ta ita ina ai o tātou ainga le vā, o mātua ma whānau. Lo mātou tamai o le langi. Mātou te o atu whātasi le nila vataimi. Mātou o atu o tu ina atu i o luma. Si la fia mea u malawa. O e si la fia pe o le neitaimi te mai pēa. Ina i tatalo, mo i mātou mātua, mātua mātua ma mātou whānau, whānau o whānau. Mātou wa aia le tele o meo tutupu mai tutonu, o nei e tunu ule nei vai tau o leolanga, i le vāo mātua ma whānau. Ai mātou te atu whapitoa le nei lava taimi, e tu ina atu i a te oe. O le tamai silio na e alofa i te whapale pale, e te tuu hawa noa mo i mātou, e te sōsoni mai fō i ate i mātou, i teimi o mātou whāle e tōnu. Whāftai tele lava tamā, se whātai te inga le leilea mo i mātou, te tālo tamā, sōsoni mai a mai lea fina ngālo, loa lofa i o mātou loto. Mai a lea whātai o te tō, ina ia fua i se fua le lei, ina ia mātou loa i fō ina whāpale pāle ma ono sai, ma lea lofa, awa e tele lu i tau mo whaafi tau lu o whenga ia i le vā i mātou mātua. Mātua mātua ma whānau, whānau o whānau. Ai mātou te whaafitai, wā mātou te le tonu o oe lea li o la e fsosoni ma, o lo o e fsosoni pia. Ai whaafitai ta mā, wā te tuku hawa noa pia, ia ni sain pia mātou te whaatalinga tuli, ila umusumusunga ta mā. Ai mātou tātā ili nei lava taimi ili nei tūpō. O nō mātou wa ai au whaalongoina. Mōli uina i o mātou mata. Te leo whaafi tāuli wāli ili mai le vāo mātou ma whānau. Lea tuai, leo mātou wāla au misulu wha iatu. Ili nō whaali i o lo walo whatūnoa. I whapenāna e whetalai i o mātou loto. Loto umalawa o mātua, mātou, mātua. Ina ia maua le ona sa'i ma le whapale pale. Ia ile i loa e a o ina ai le whanau. Mātou talu fwoi whapitoa mo whanau. Ta mai, mātou te loa maua tamaiti le whalongo te tā. Ma a o lātou loto o te leo nisi. Wa ia aina i mea māta ngā o leo langa nei. Ta mā, wa a whaina ai o lātou o langa. A whaina o lātou o langa. Ala mātou tālo ia ia ina ilo umana alofa. Ai ta mā mātou te o atu ma le wha mau lalo. Wha mole mole fsosoni atu le whanau. Fsosoni atu le whanau na ia ili talinga e whaalongo mai. Fsosoni atu na ia matala o lātou loto matalia se whautuanga ma lea oaonga. Lea tu ala mātou te tālo fo i lea. Wha mole mole ta mā ia lawea ina. Lawea ina mātou whanau mai whainga. Awane i sai sai tia le pō nsao le ti apolo mana au. Ai mātou te wha moe moe manu mālo oe lea li. Ano me o te tupu le nei vai tau te tono le nei e tunu me o wale ali mai le asa ma le asa. O mātou wala au wha pitoa ai le nei pō māsa umalawa. Ai wa bea o se mea e mātou te o atu ai le nei pō ma le loto maulalo. Ma le wha atu atu e wala au tamā. La vea ia maua. E mātou mā mātou whānau ni mafutanga fia fia. Pāmole mole lava tamā. pamule mole lava tama so so ni mai ai ngal va ma tu ma fana e tu e fale le ye lo mana ma lo wolof ma wole un sai ma le fa pale pale ma wol fana u lu su sta ye ma tu ngalu lu e fa tasi ma ia ye lo wolof ma lo file mule tu e tu tonu o ma tu ai o te talo let e sila fia ainga te itas e le tutusa uma ainga e se ese me o tutu puai faftai le atua o ni ainga o lo solonga le lei mea uma faftai vi ia oe faftai le matango fio lo walofa le atua mo ainga o lo solonga le lei mea uma le vao matua ma whanau e o matu talo fapto mo nisi o ainga o lo o iai faa le tonu o lo o aleli mai o te talo lea ma le whaafitai, wha moe moe lo mana alofa, so soani e manuiai mea uma. Lo suafa manu malo Yesu ke riso a wala atua le nei te talo. Amene ma amene. Ia o le tatou te talo mulimuli, pela on sila fie fa inoa le tatou maafitang te talo le nei po, dunatu le tatou watinu upele o Samoa, ia emese fo iye o ta ape le lalangi atua, ya me se fo ilu tata watinu unei ya ole na wa e si la fia ma le faa lolo tele lava ya su e yelo fa malama ma tata faa fitai ili atua ilo na alofa yoi e se se umalama mea tutupu ili aso ma le aso a le mea tau si la fia ma uiloa e yai pia le alofa manu ma alo ma le alofa ili fatua o ia o le atua I tei mi umalawa o lea tātou te whaafitai ai. I lō nā lofa ma lō nā ngalilei, i e puno mai, i e puno wane, ave lau whaafitai i lea tua, ba i te tatalo lilei. Haa mole mole, ai ale ai, o le a uta i te ina fo i tātou, le tātou tālo sanga. I le nei fo i tūpō, mo le tunu pelo Samoa, tātou tangata anu u lalangi ato ai maise si o tātou o tunu unei o ni usila matulanga umalo o iai. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua le tamā. Whaaftai tele lava. Wa e si la fia le manuia o la mātou o tunu upele o Samoa. Whaaftai tele tamā. O mātou i loa ana le se anoa ma oe le atua po penei. Ele o whapena ale tūlanga o lo ia ilo mātou o tinu o Samo. Le alo mātou tamai o le lang. E whaafitaia, e whaafitaia, e whaafitaia lava oe. A wā oe o le atua alofa. Wā lai o na manuia Samoa. Be lava na mātou tau talai pētai mi umu whapena iwa ya sāta i tās. Mātou te vāva i atu le langi atoa ma me o lo tutupuai. Ona mātou languna leo le wha maulalo. Wa asi motu i titi lava i tonu le Pasifika. Alo o yailo wa lofa ma lau fi le mu whaftai tama. O lo wha pena aina fo i te leo nisi o motu ma motu umo le Pasifika. Ilo wa lofa wa o ele wha pito lo wa lofa. Ai talua ina le mātou maftang te tahalo le nila wa taimi. Mātou te o tuai mo moli atu le whaftai mo le mātou utinu upele o Samoa. Whaftai lo wanga le lei i tū umalawa. O lau tau singa, ta mā e awala, e te tonu o nu umala alfanga teitasi. O lo wanga le lei ta mā e te tonu o maftanga i e kālesia. O lo walofa e awala le mātou fai ngā mālo. O na mātou langona lea e tāua. Tāua na mātou whape atu. E le lei lava oe le li e te tau o na mātou. Faya pea le vi inga mal faftai ma tala tala pe ilo walofa. Ia fia fia o mātou ngutu e tala tala ma vi ia oe le atua. Oe o le atua na nafi o le asoyo o lava le fabavau. Olo walofa, olo walofa, olo walofa ua sili lava lea. Mfaena mātou fapeane vivi ia tuia o tau ili ali ya wā. Ele lei lava oe le li e fapavau lo walofa. E moni ma fa maoni. E alu le nei po o mātou tau tau ma vi ia oe le lanu. Ai pita iane, tau ia lava o se mea ilo ngai. O e sila sila mai o mātou loto le fafitai tele lava. Tamai mātou te fato ese, Fato e se ato na mato te lo ye fata mala ye se lo mato wotunu. Mai lava i tai tai e kale si o le malo nu umala la fang. O mato matua ma ye mato se i o lava i se o pito i tit. O se ato nu ue angastala. E o mato te tu le va lea ma le loto maulalo ma le fa maulalo. Fa mule mole o le tamalofa. O le atua le fa'avava o le ali o le file mu. Ye fa'a mangaloina lo mato o tinu upele o Samoa. Ma i se o pito i matua e o lava i se o pito i titi. Fa'a mole mole ye fa'a mangalo. Sau sawina i lo toto ta'ua i lo walofa. Fa'a fitei tele tama. Mato te manana o tu inato mato mana onga ma le fa'a lolo tele lava. Fa'a ilo atu i ate o e pe o na ea o mai. Ya awa awa ni popole ma tau se metas. Awa ma tau te lota mai le o oe malia yo ma tau mana o ime lele. Le ma tau te faali atuai faftai tele. Ai avato ma tau mana onga tamai fa mole mole. Tu ina ato nu umala ala fanga ta itasi pule ngali ima fai pule. Fale tua matausi o ma tau ainga umai nu uta itasi. Fa mole mole tamai. Ya avato lo wanga lelei. Le tamau a inga mai la wafiu e manu yai. La atou inga alue ngai fai lea nu uma lea nu o fato anga. A atina e o a inga o mea uma. Tono nu. Fape nao na yeilo file. Mu matou te fafitai. Wa mea ia matalangonai le fia fia o no lo manu ia. I nei tu uma. Ai oe lava o le taitai alofa. Fatonu tonu folau e fasino ala. E manu yai tonu inu uma ala ala fanga taitasi. Ma wale nofo le lei ma le fea alofani le pule nga li ima fai pule faftaita ma talo fapto mo le alu alau tala lei e kale sia ke wisiano i Samoa faftaitele lava tama matau te vi ia lava oel titalo ia fapea ina lava ona ma wale loto tele lau au fai nga alueng ma matau te lo yei fo ilu itau te le fai nga ti apolo ma na awa tau ma fai yei. Pato ila loina le tala le lei ala wafio. Ai mato tu ma le tali tonu ma le fatu tua. O oe te yai. O oe le toa o le taitai au. E te manu ma alo e manu yai mea Ia manuia le alo ala utala le lei ma i fapena an fatu ma wina pea. Le fatu ma wina le fatu tuanga le auke usiano i Samoa. Oe o le atua tolu taspa. Ia oe su ke wiso le ao le e kale sia. Fa manuia le au fai ngā luenga, ue umalo ngā lulue peo na avatu le teimi utonai, talo mo se fa manuia, so o se fatafai tau langa ke wisiano, ia alu le tala lei tutonu o Samoa, ma ia maua le nofo le lei, ma le fea alofani, e ka le sia o atiai, ma tala ilo fina ngalo. Tamai tala fa apto mo le fai ngā malo o Samoa, bilava na avatu, e fa manuia i fai pule uma, Oe u filifilia i tonu le palemene o Samo. Fafetai mo lo lato soifua. Ai talo i famanuia i ate i lato mo lato faletua matausi. Mo lato ainga ma lato fanau. Ia meise o lato nu utama. Ai mato talo fapitoa i nila vatai mo le fionga i lili palemia. Ma le faletua ma uole fina ngalo ma iate oe. E taitai ai ilo na bala awina. Ia maua le lo titele o le fautauta le lei malo file mu. E taitai ai o ia o ia o le pale mia. I fapenaan taitai ina tonu le pale mene i faipule umalava. Maua sa lato fina ngalo. A wale atina o le manuia o Samoa mo na tulanga umalava. Le tuai tu ina atulama ma le faftai ma le fatuatua. O oe manuia le fai ngā malo o Samoa. I le fionga le li pale mia ma le pale mene a toa yo na fai pule. Bila vana mātou te talo i vai sate itasi. Mātou te talo fai fai pia i le tu uina. I a fa'a lango lango, fa'a ta i fai pule o Samoa. Ma muli muli o tu la ngā ao Yesu Kiriso. O wā oe le fai pule o fai pule manuia ai. Ia o te talo le ia manuia Samoa i o nei tū umalama. O vaenga uma o fisa pe lavan e silafia le atina ilo manuia o le atunu. ufisa le malo pisa wa onga fale mai tula fata wa ingo mea uma pisa fata anga fai ngā faiwa o mea uma lama manuia fala wa itele o lea tunu yona tangata nu uuma a tina ele manuia tamai matau te li manatua uma a peo na matau abatu oe matau te watu iai pe upu na amatai nai o le vi inga le matau pai tawina amatai nai le matau maftanga le neipo o oe lava o le ola o oe le puruvanga o le tongi ola o le laftanga o le ala ma le upumoni ma le ola e manuia e foi sa moa i fuafuanga umala ia tamai faamanuia i sagata anuu Samoa o loo salalau le lalolagi atoa ua auala iai nisi ua tuua Samoa e atu evea masui o le palemene Samoa ia tunuu e mamau i latou tofiga pei foi ona iai le konesula ma le hai komisina i tonu New Zealand nei faafetaita mamoni valaauina iai foi ia o taapi le lalolagi atoa tofiga eseese faalemālo matou te manatua e le mātou te tālo. Le ngāta fo ilio o nisi ua, no fo mātou te ngāta anu ia te nu ue fafu. So se te nu o le lalurangi le atua, o le te tālo ia lātou manatua o e le atua, fa mua mua o i mea uhu malawa, fa aftai tamā. Ia o le mātou te tālo tamā, fa mule mole, ia manuia sa mua i tūlanga umalawa i lowolofa, faamanuia ia tunu umalava o le pasifika ia matunuu uma le lalolagi pea na matou avatu le tamā e matou te lē manatu faapito matou tatalo mo le lalolagi atoa o taua ma fevaevaeaʻiga o loo matou vaaia le lalolagi nei vaitau le atua ai eseese lagona o tagata taʻitaʻi o lea mālō ma lea mālō ma lea mālō ae matou talitonu ana o oe lava le atua sisili ese le atua tolutasi paia ua na oe te silafia le mea moni matou te alolofa i tagata uma ua aʻolauaʻoaʻoga lea tamā matou te leiloa manatu faaitagata ae matou tatalo le atua faamolemole tamā ia e agalelei faia lou finagalo e manuia ai mea uma matou tatalo iai lou filemu paʻi atu taua ma fevaevaeaʻiga o loo matou vaaia toʻatele o tagata maliliu i lea atunuu ma lea atunuu faalavelave faafuaseʻi nisi foʻi nisi u fasiotia ona o taua ma fevaevaeaʻiga lo matou tamā e ʻolelagi matou te tutū le valea faamolemole ia e agalelei atu mai foʻi iā teʻi matou le loto o le a se mea mafai le matou faia soasoani atuai aiai nisi o taimi o iai auala o loo tapenaina e mafai ona oatu ai sa matou fesoasoani le a sa tupe mafai ona matou lafoina pe tuuina atu ē o mafai ona auala atu ai le fesoasoani ia matou tatalo pea ma iā teʻi matou lea lagona aua neʻi o matou nofo aʻi ua a loo matou filemu totonu o lenei atunuu aia matou maua le agaga o le alofa e tatalo ai mo isi faafetai tamā ae matou te manatua i latou uma o pōpuagaina e le matou valaau ma le tatalo faafetai tamā ia leliʻia e matou te olega i lauafio faamanuia i lo matou atunuu nei o New Zealand tapena atu mo le faigā palota le masina o novema o loʻu matou vaaia foʻi lenei vaetaimi tonu o fuafuaga eseese ma isui o loo iai totonu o le mālō o le palemia sui faipule o i latou uma o loo iai o le aso ma le aso o upu ma tala ma faailoga ma mea uma o loo saunoa ma tufaina mai o la matou tatalo ia matou te avatu foʻi o lo matou atunuu ua matou nonofo ai o la matou tatalo foʻi iai lou alofa ma lou agalelei taʻitaʻi faafetai i lou tausiga lo matou ola i tonu o New Zealand nei o matou manuia ua atinaʻe o matou aiga ua atinaʻe a matou ekalesia ua auga tupulaga o matou fanau ma fanau ma fanau o fanau faafetai tamā o New Zealand foʻi lo matou atunuu matou tatalo iai lou alofa palemia o New Zealand o faipule uma o loo galulue lenei vaetaimi ai tsai tsai oi la le tsai mi la fai le fai nga pa lo tsale tu o te fil fil mai e ma ya te ma tu fo i lo fa na le ma fo fo tonu le ma fo fo wi le le e ma tu te lo ai le me tsau na fai o le tsanga tsala vai le va ma la o fio o e te fe tsalai o i ma tu mo lo ma tu va la wina o le tsalo ina ia file mu ma ia le le mea uma a wale manuia o le mātou o tunu ufo ele nei o ni usila o mātou no nofoi o le mātou talo ai ia manuia ngā luenga umai tono le pāle mene le nei maitau au fai ui u lātou ngā luenga fai le mālo o eo tūla ima le nei maitau a e tapena e la wafio ia le mālo o tisai malo fina ngālo le teimi fai taunu inai au mātou talo iai o na o le mātou o tunu ufo o ni usila o lo o mātou no nofo ai. Whaftai tele i lo walofa. Ia tamae. Whaftai tele i le nei a la leo. Mātou te mana tua fwe in whaftai mo. Le ti o ke usiano uma ma televisa ke usiano. O lo o mātou māta matai. O lo o a oina mai e fo i mātou le ngana wha Britania. I tele o nisi a la leo wha manatu mai a te i mātou. Bese ma vi inga o upu o lo la unga ina. I le aso ma le aso. O lo o mātou wha longo iai. Tamae whaftai mō nei a la leo ke usiano, ma televisa ke usiano, lo a wala ma ilo walo. Whaftai whapto mō sunga ya lui ma ane pon fasio, mō le radio Samoa. O lo tau tua ina ai fo i le atinu utu umalama, le manuia le tino, loto ma fau ma le anganga, pol kalame ese ese o lo whatau nuwina. Whaftai tele lava ile nei a la leo, whaftai ie o lo ngalulua ile vai sa ma le vai sa, whaftai e na tautua le taimi o tuanai. Whaftai e whaamanuia i a te i lātou, tono o mālo lō, i yeilo wa lofa malo wanga li tāpe na ina mō le vai asfo. I a lātou fo i se au ma ngā lue ngā lo ngā lue. Whaftai mō le tamā fai se au, le sunga le fai se au, o lo o tautua ma au ona le nei taimi. Tālo lava ia, pe ona abatu pia whaftai o leo fōina o le soifu au ona. Fa'o ngā ina o tā lēni pe ona e amai. Ia tamai o tālo whaptoa mole. Au tāwa kiwiso, whaamanuia i a te i lātou. Whaftai mole te tālo mai te tōno maota mala. O te whaftai foi mole te nā ia ato ni ma tamai a malai fono. Mole vāla o mai o tālo foi moe. O iei ni se olo, tau mwhai e vāla o mai tamā. A te tālo whaftai. E whape nā lawa na mātou o vātu pē o loo mana tua pē i lātou le tātalo. Le tuai ia vi ia lawa oe, whaftai ili nei ia la leo, pē o na mātou wat e wina mātou le fi vāa ia ili tino. A loo mātou fē loa i luma o la wafio, i teimi whape nei o na o le nei ia la leo. O tunu e mamau mai o mafuta mai e tunu e mamau. Whaftai tele tamā, ia vi ia lava oe. Te avati lava le whaftai tele lava tamale au fai ngā lue ngā le atua. Te o tele fo ie o lo o te talo ma tāpua ia ngā lue ngā i te tonu o le nei a la leo. O le te talo ia vi ia lava oe le atua wha manuia i lātou ngā lue ngā fai fai pia. O lo o fesosoani mai i pia mwha lo te tele ma te talo mo le nei ngā lue ngā i te tonu o le nei a la leo. Ia o ngā ngā luengo lo tau tuai. Lea vai e sā ma lea vai e sā. Pura kalami umo lo fātau nu uina. I te tono le ne ia la leo le vai e sā ato. Ia o te tālo lea, stai muni muliane tamā. La ia inisio pura kalami o la fātau nu uina. Ia iai lo wanga le leima lo walofa. Ia manuia fuofuanga le file mua la ufio. Pa manuia ila u au au na fāftai tele tamā. Pa mangalo o lani upu mani mana onga o mātou abat. Ia faya lava lau fina ngalo tamā. Ia faya lava lau fina ngalo. Ia faya lau fina ngalo. Ai le o mātou lotu. Talo le male faftai zeli le swafa manu malo o isu ke wisu. Amene ma amene. Ia faftai zeli lava lau sunga le fafia ngainga. Faftai fo ia te utou unga lava taliena o tonu utou mota malawa. Po fia lava o e mafuta mai talo lava ia manuia le nei vai sa sai mali fina ngalo alofa o le atua ia tatu tue fia loa i fo ili vai sa mua mua ai mo le nei taimi ia soifua ia ma ia manuia

0: Tari me arei Malu o Salamo. Sano mai Isem.
1: Ia ar fisi murmuri ne.
0: Ia sano mai ar fisi murmuri mo mo.
1: Murmuri. Ora al me tango fai. Ia mga o ye ye bawa mau ia. Ora ye ura kala kiska ia fa mai. A e fa ia. Ora asa sa a kure tua mau ia. Ora al me tango fai.
0: A vamos a tsunu sini ma sam sini mun mun mo mo asam ole ali me tau ona fai ina isa ma ye le tu manuia ol ma la fono peya ol tani le ona ofside tani be ile malu ol salamu e
2: ai
0: fo tai to ta fai mai ile malu ol tari ol fisiri ol tati pokalame o aino ama ole ole isi toruana por masiofona a tavita ole tinal na ole tama o amanono kataro tati valau sim taro dos paia
3: alo pelo como pasen
0: hai oi se fuma luia tina
2: se fuma
3: ma ako ama dos paia
0: A mai menia lani atioe. Sfuluai sam, tari mai foi le malu sfuluai le tari mai foi ia tina ia. Loto ma.
1: Ia fa kai. Sao kam. Ole ku sier ku sio malaki kom. To mai ai. Ia fa foi ku sfuluai le tuo. Ole sa a mai le tuo mangia. Ai a fa pe ke dia. Pemilu lalu pun orang tuju malak. Wah esah, wah dia leh tua. Ayah aku pun dia pun wah dia leh tua. Dan saham mereka cuma ni yang sisi yang sedih.
0: Fakti.
1: Ia fakti. Saham.
0: Fakti. Ia nawaf tawatul tali. Saham tali ni malu fakti tele. Fakti foi. Cina ya lotong ma. O oh. Le voy a batu tali o le si das proclama ya ainoama o le masio fumo muan na tabita o le tinal na amanono sono mero siri siri a malaifono o fea mau mua mua mau aifa upunga Rafa fa pungana fa sioti mfa ola taia ma fa malolo an. Ya na.